0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

אריה וולניץ מנגן בס, הוא הסמני שלי. הוא בן 32. ציני ינקו, בת 21. אבי אופיר, בן 27. אבי סינגולדה, בן 37. ניצן צ'יקו, בן 30. גילי, בן 19, הוא מגן קלידי. ליאור תבד, למעלה, עם גדי ספיבק, עם בנדי, עם חגי. יש פה המון, המון, המון אנשים. מאיר ישראל הוא המטופן. אחת, שתיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה אנחנו.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

אבל שותקת. תגיד לי שאתה מבין, אל תעשה את זה קשה. אני צריכה אוויר, אני מותשת, זה לא פשוט אבל

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.
1: אלירון, שמע רגע. מבקש אותה מימה, אבל ממש אלה קשה.
2: טוב.
1: דלת, דלת, דלת.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: צב לינוק חזור.
1: כן, אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
0: אתה בטוח?
1: מה אתה דואג, אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

Obrigado. יש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים שכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.
5: שלום לכל המאזינות והמאזינים, אני אלי חן, ואתם מאזינים לכאן של הנשיא מאהבה ששפים. איתי באולפן חברי הפאנל רומי קובלונוק, יעל רונה בניה אביטן ומעיין לוי. לתוכנית שלנו השנה קוראים מעבר לגבול. אז איפה, אני רוצה לשאול אתכם, אז איפה באמת עובר הגבול בין מה שמותר, בין מה שאסור, בין מה שאנחנו מכירים, למה שאנחנו לא מעזים לנסות? בין הדרך שכולם מצפים מאיתנו ללכת בה, לבין המסלול שאנחנו בוחרים בעצמנו. בדיוק בזה נעסוק בתוכנית שלנו מעבר לגבול. יש אנשים שהגבול בשבילם הוא רק ההתחלה, שעשו דברים שנשמעים לנו לפעמים בלתי אפשריים, בחרו במסלול שלא כולם היו בוחרים בו, אמרו דברים שאנשים לא חשבו להגיד, ופשוט העזו לעשות את מה שאנשים... מה שאחרים לא. השנה, אחת לשבועיים, בתוכנית שלנו נשמע את הסיפורים של אותם האנשים, וננסה להבין מה גורם לאדם לקחת צעד אחד מעבר לגבול. והיום אנחנו פותחים את השנה עם הפאנל הראשון לשנת י' ב', אחרי החופש הארוך מאוד שהיה. אנחנו חוזרים לאולפן עם שנה חדשה, פאנלים חדשים, נושאים חדשים, ובעיקר המון המון אנרגיה לשנה הקרובה. אנחנו נשדר פה בכל יום ראשון, אחת לשבועיים, בכאן של הנשיא מאהבה ששפים, ותאמינו לנו שיש לכם למה לצפות. השיר הראשון שבחרתי לפתוח איתו את השנה ואת השידור כולו, הוא אבי אתחול של רועי האדם. שנכון, הוא לא בכך השיר שהכי מתחבר לנושא שלנו השנה, אבל חיכיתי כל כך הרבה זמן לחזור לרדיו, לחזור לאולפן ולעשות שוב את אחד הדברים שאני הכי נהנית מהם, שרציתי לפתוח את השנה עם שיר שאני באמת נהנית לשמוע. האזנה נעימה.

0: עברו 3 שנים מאז אותו בוקר ששינה את החיים של כולנו וקשה להאמין שעבר כל כך הרבה זמן. השבוע אנחנו מציינים 3 שנים ל-7 באוקטובר. אנחנו כבר 3 שנים בתוך מציאות חדשה ובזמן הזה החיים המשיכו, אנשים ממשיכים לחיות, לצאת, לבלות ולתכנן את העתיד שלהם. אבל ה-7 באוקטובר עדיין איתנו וכל אחד מרגיש משהו אחר ביום הזה. יש אנשים שה-7 באוקטובר מלווה אותם ביום יום ולא רק ביום זה. ויש אנשים שזה שינה להם את התחושה לגבי המדינה והמציאות שאנחנו חיים בה. אז היום, רציתי שנדבר על מה 3 שנים האלה עשו לנו ואיך ממשיכים קדימה עם אירוע שהשפיע על כולנו. אז האם אתם מרגישים שהשבעה באוקטובר היה לפני 3 שנים ועבר זמן, עבר הרבה זמן, או שדווקא כאילו זה התרחש אתמול?
1: וואי, זו שאלה ממש קשה, כאילו. אני חושבת שאי אפשר להגיד את זה באמת, כי מצד אחד, כאילו עברתי כל כך הרבה ב3 שנים האלה, עלינו לתיכון והתחלתי לעשות דברים אחרים ומאוד השתניתי והיו לי חברים שאין לי יותר, אבל אז כאילו לי כן עבר זמן, אבל מאותו אירוע זה כאילו תמיד אני כזה מופתעת מהזמן שעבר ואיך זה כזה התעכל אצלנו.
0: איפה אתם הייתם ב7 באוקטובר?
2: וואו, אני בדיוק חזרתי מטיול, נכון היה אמור להיות הופעה של ברונו מארס?
0: כן.
2: אז אני התארגנתי, זהו, התארגנתי לצאת להופעה, ואני לא ידעתי מה קורה, כאילו, היה הזקה. לא חשבתי שזה הזקה, היו צריכים ממש לגרור אותי, עמד כאילו, לא עמדתי שזה הזקה כל כך. ואז הייתי בלי טלפון, אז הייתי נותקת לגמרי, ועד איזה אחת לא ידעתי בכלל מה קורה, בכלל. ואז רק שמעתי שהתבטל ברונו מארס, לא הבנתי למה. ואני חושבת שרק בצהריים, כאילו, התחלתי לבכות שהתבטל ברונו מארס, ואז בצהריים שמעתי מה קורה במדינה, ו... כן, זה הרבה להקל.
3: וואי, דווקא אני זוכרת שהלכתי, קמתי בבוקר, ואני שומעת כל מיני בומים מוזרים כאלה, מוקדם בבוקר, ואני חושבת, בסדר, אני גרה בשרונית, בונים, וזה לא משהו ש... אבל אז אני זכרת, רגע, מי בונה ביום שבת? ואז קמתי ופתחתי את הטלפון למלא הודעות, וכאילו התחלתי קצת לאט לאט להבין, אבל גם לא להבין את המצב, כאילו, לקבל את זה.
0: בום כזה.
3: כן, בדיוק.
0: האם הזמן באמת מרפא, או שרק מלמד אותנו לחיות עם מה שקרה?
2: וואו, איזה שאלה.
1: לא, זו שאלה קשה.
2: כן, לא, זו שאלה עמוקה.
0: כן.
1: אני אישית חושבת שאנחנו פשוט לומדים לחיות עם הכאב, ואנחנו אי אפשר, כאילו, כאב זה לא משהו ש...
0: שעובר.
1: כן, במיוחד לא בסדר גודל כזה. אני חושבת שפשוט קצת נהיינו... קצת, כאילו, כמו אפתים כזה לדבר.
0: כן. אתם חושבים שהחברה המשיכה הלאה?
2: אני חושבת... שסוג של,
0: כאילו...
3: מה זאת אומרת המשיכה?
0: כאילו, עברנו הלאה כזה, לא יותר מדי מתייחסים לזה, כי כאילו, אחרי 7 באוקטובר היה איזה שנה, שנה וחצי, שעוד החטופים היו, ודיברו על זה כל הזמן בחדשות. וברגע שהחטופים חזרו, זהו כבר, כאילו זה נעלם.
3: אבל גם תחשבי מהצד השני של אנשים צריכים בסופו של דבר, גם אנשים שחוו את זה מקרוב, צריכים להירפא מזה. הם צריכים להמשיך את החיים שלהם, הם גם רוצים להמשיך את החיים שלהם. אז אם כל, לא אומרת שלא צריך להזכיר, כן? אבל אם כל יום ויום יבואו ויזכירו את הטראומה שלהם,
0: נכון. אז החברה
3: איך המשיכה. הם יצליחו לצמוח באמת מזה?
0: אז החברה כן המשיכה.
2: זהו, זה חשוב, זה לפי אותי חשוב באמת לזכור את זה. זה חשוב לזכור וחשוב להנציח. אבל כן, במובן מסוים, חייב להמשיך את החיים כרגיל בסופו של דבר.
0: כן.
1: כן, אבל יש אנשים, וזה גם משהו שחשוב לזכור, אנשי זקה, מילואים ניקים, אנשים שהיו בשירות הסדיר שלהם, אנשים שחוו את האירוע, שהם חוו אותו כל כך מקרוב, שבחיים הוא לא יצא להם מהראש. אני חושבת שחלק מהאחריות שלנו כחברה, גם אם אנחנו, גם אם אני, יאלי, מצליחה להתקדם מעלה, ולא חושבת כל יום על השבעה באוקטובר, ועל זה שהיו לנו... כי 250 ומשהו חטופים, אני חושבת שעדיין יש אנשים שסוחבים את זה איתם, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, יש אנשים שהם סוחבים איתם פוסט טראומה, וזה חלק מהאחריות שלנו כחברה, כאילו, להתייחס גם אליהם.
2: נכון.
0: האם אתם מרגישים שהמלחמה והסיבה באוקטובר גרמו לדור שלנו להתבגר יותר מהר?
3: חד משמעית, אני חושבת. אנחנו קודם כל, אנחנו חד משמעית הרבה יותר בוגרים לשאר ילדים מסביב לעולם, כי... זה גם לא רק השבעה באוקטובר, זה גם מין כזה, מאז שאנחנו קטנים, כל הזמן יש מבצעים ודברים כאלה שאנחנו חווים, אבל גם מהצד השני, זה גורם לך להתבגר, כי זה גורם לך לפעמים להסתכל על החיים בצורה אחרת.
0: פרופורציות כאילו.
3: כן, בדיוק.
0: יש המון אנשים בגילנו שמקבלים את האופציה לשרת על גבול עזה, כמו להיות תצפיתנית או להיות לוחם, לוחמת, ומיד מסרבים בגלל הפחד לשרת על הגבול מאז המלחמה. אתם גם מרגישים שיש תפקידים בצבא שפעם הייתם שוקלים לעשות, אבל אחרי 7 באוקטובר אתם כבר מסתכלים עליהם אחרת?
4: כן, הייתי נגיד, אם אי פעם היה לי, סתם ככה, גם אז לא חשבתי ככה, אבל אם אי פעם היה לי מחשבה ללכת לתפקיד שהוא לא קרבי, אז אחרי המלחמה כאילו זה נמחק באותה שנייה, וזה נטו קרבי כאילו, אחרי דבר כזה. אתה רוצה להיות מאלה שהם עומדים שם בקו הראשון ונלחמים.
3: אבל כאילו אני יכולה להבין את הבנות שמפחדות להיות תצפיתניות, בגלל שאתה קצת מבין את הגודל של לפעמים אולי, כאילו מה שלא הקשיבו להן. כאילו אני מבינה את הפחד של להיות
4: חוסר אונים.
0: מחוסר
3: כן,
0: ודאות.
3: כן, מחוסר אונים.
1: אבל אני חושבת שאי אפשר להאשים שום אדם אחרי, כאילו הדעות יכולות ללכת לשתי כיוונים, או נורא לרצות להיות בתפקיד הזה באופן נורא קיצוני, או ממש ההפך הגמור מזה. אבל לא חושבת שאפשר להאשים שום אדם על הבחירה שלו, כי כל אחד מתמודד עם הדברים האלה בצורה אחרת. יש אנשים שיותר קשה להם, והפחד הזה כן יותר מנהל אותם, ויש אנשים שהם יותר, שדווקא מסתכלים על זה, אם עכשיו זה מה שקרה כש היו צריכים אותנו, את החיילים, את הלוחמים, אני רוצה לצאת ולהילחם ולתרום. אבל שתי הצדדים מובנים, אני לא חושבת שיש כאילו נכון או לא נכון בסיטואציה.
0: אם את ספציפית היית מקבלת תצפיתנית, איך היית מגיבה?
1: אני לא הייתי רוצה להיות תצפיתנית. לא הייתי.
2: אבל למה, אני עכשיו שואלת, ציני, לא הייתן רוצות בגלל מה שקרה בשבעה באוקטובר, או לא הייתן רוצות בגלל התפקיד עצמו? כי אני אישית, אני גם ממש ממש ממש לא רוצה להיות תצפיתנית, אבל לאו דווקא בגלל מה שקרה, יותר בגלל חוסר התאמה אישית שלי לתפקיד.
1: כן, זהו, אני חושבת שזה יותר נובע מזה אצלי, כי אני פשוט חושבת אם יתנו לי את התפקיד הזה, ואני ארגיש נכון ללכת, ואני לא ארגיש שאני צריכה עכשיו לעשות איזה שינויים מסוימים, אני לא חושבת שאני אסרב מתוך מקום של פחד. אבל הפחד קיים, כאילו, הוא שם.
0: איך לדעתכם צריך לציין את הזיכרון במערכת החינוך ובתנועות הנוער?
3: את האמת שאני חושבת שדוד היום בבוקר הביא נקודה ממש ממש חשובה של העניין עם הסיפורים האישיים, של יותר מטקס שהוא לדבר בכלליות, אלא יותר גם טקס שמזכיר את הסיפורים של, סתם לדוגמה בכל מקום, את האנשים שגרו במקום הזה בטקס, כאילו נגיד בלהבים, הסיפורים מלהבים. או בעוטף, סיפורים גם מעוטף, וגם לשלב כל מיני סיפורים כדי באמת לזכור את האנשים ולא את המספר.
1: כן, כי בסופו של דבר, כאילו, אנשים מגיבים לאנשים, אנחנו, תמיד אנחנו גם ניקח אירועים בסדר גודל יותר גדול, לא להשוות חסר חלק, אבל נגיד השואה, או נגיד יום הזיכרון ודברים כאלה. ברגע שמדברים על זה כמספר, כעל 6 מיליון, כעל כך וכך הרוגים, נרצחים, חטופים, אנחנו הרבה פחות יכולים להזדהות ולהתחבר, וברגע שאת שומעת סיפור של מישהי, ואת מבינה שהיא הייתה בגילך, ואולי אולי את אותם התחביבים כמוך, ואותם החברים, ואולי היא הייתה באותו מסלול כמוך, אז את פתאום, כן, את פתאום אומרת, וואו, זה כל כך לא רחוק ממני כמו שחשבתי.
3: זה גם, אני חושבת שגם כולנו קצת חווינו אותה, אני לא משווה או משהו, אבל גם את העניין עם הקשר לסיפורים האישיים של כמו שהיינו בפולין, ואז פתאום אתה עומד שם וכזה המדריך מקריא לך סיפור, זה נותן חוויה נכון, שונה למקום והרגשה שונה. שונה.
0: נכון.
1: יש לך עוד שאלה?
0: כן, לשאלת סיכום. אתם חושבים שבעוד 10 שנים נסתכל על 7 באוקטובר באותה צורה שאנחנו מסתכלים עליו היום, או שהמשמעות שלו תשתנה עם הזמן?
4: אני דווקא חושב שלא כזה. כאילו, המשמעות תישאר, אבל ככל שאתה מתרחק מהאירוע, אז בוא נגיד החשיבות שלו לצערי, כן? יורדת כזה בסדר היום.
1: אבל אני דווקא חושבת שעוד 10 שנים, אולי אפילו 7 באוקטובר, יקה יותר חזק ממה שהוא מכה היום, כי אנחנו נגלה עוד דברים, ונבין יותר את התמונה הרחבה. אם עכשיו נצטרך להסתכל עוד 70 שנה, אז אני חושבת שהשבעה באוקטובר לא יקה באותה הצורה, כי האנשים שהיו פה במהלך השבעה באוקטובר, כבר לא יהיו, או יהיו ממש מבוגרים, ואז זה כבר עניין אחר. אבל אני חושבת שעוד 10 שנים דווקא יהיה לו יותר אימפקט בעיניי.
3: אבל נגיד, אני חושבת שזה נורא תלוי בגיל. כאילו אנחנו, וילדים שהם נערים, שהם קטנים מאיתנו באזור הגיל שלנו, יותר יזכרו את זה מאשר ילדים מאוד קטנים כרגע, כאילו עוד 10 שנים.
1: אבל...
4: כמו שהיום מדברים על יום כיפור, לא יודע. תמינה, כאילו, שזה עובר אחורה, את גם, את מתעסקת במקרו ולא במיקרו, כמו שדיברתם עליו, ואז זה פחות מעדד לך, כמו ש...
1: נכון, אבל אני חושבת שעוד 10 שנים, דווקא התמונה תהיה יותר רחבה, אז אנחנו נדע יותר, יהיה לזה יותר, בעיניי יהיה לזה יותר משמעות. אנחנו, היום אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט, כאילו, אנחנו נורא מחוברים לזה עם הרגש, זה מה שאני מדברת. עוד כמה שנים תהיה, כאילו, אני רוצה להאמין שיהיה יותר מידע, שיהיה יותר... שיהיה לנו את התמונה, כאילו שבאמת נבין מה קרה שם, אבל לא כמו שאנחנו מבינים היום, ונגלה עוד המון רבדים לדבר, ואז שם בעיניי יהיה לנו הרבה יותר, כאילו בעיניי זה יקה הרבה יותר חזק.
2: אני, זהו, אני דווקא חושבת בדיוק בגלל מה שאמרת, שאנחנו, הדור שלנו חווה את זה, אנחנו חווינו את השבעה באוקטובר, ודווקא בגלל שחווינו וזה נוגע יותר במקום של הרגש, אני חושבת שזה... הרבה יותר משפיע ומכה חזק עכשיו משזה יקה עוד 10 שנים, כי עוד 10 שנים יהיה... אני מדברת בכלליות על אנשים, יש אנשים
4: פחות
2: ש...
4: פחות רגש.
2: כן.
4: הרגש לא יהיה שם.
2: זה פחות ייגע במקום של הרגש, ואני חושבת שדברים משפיעים הרבה יותר חזק כשהם באים ממקום של רגש.
1: תודה רבה, יעל, על דיון ממש ממש חשוב, והלוואי ואמן שאירוע כמו השבעה באוקטובר לא יחזור עוד לעולם. ועכשיו אני רוצה שתספרי לנו איזה שיר בחרת.
0: אז בחרתי את השיר תרקדי של אושר כהן, כי השיר הוקדש לנרצחים בטבח במסיבת הנובה שהייתה ברעים. ועכשיו אפשר לקשר את המילים של השיר שצריך להמשיך לחיות ולרקוד גם אחרי כל מה שעברנו. עברו 3 שנים והחיים המשיכו, אבל 7 באוקטובר עדיין נמצא איתנו, וחשוב לציין את היום הזה כל שנה, כי לא נשכח את מה שקרה.

0: לדעת לך שם.
1: אני חושבת שבכיתה י"ב זאת הפעם הראשונה שאנחנו באמת מסתכלים על היום שאחרי. היום שבו נסיים בית ספר, המסגרת שאנחנו מכירים כל כך הרבה שנים. מעיין החליטה לדבר על השאלה, מה באמת מחכה לנו אחרי י"ב?
2: אז כמו שאני אמרה, שנה אנחנו מסיימים בית ספר. שנה הבאה כבר עוד את המסגרת שאנחנו רגילים אליה 12 שנים. לא נראה כל יום את אותם אנשים מהשכבה, את המורים, חברים, וכל אחד ילך לדרכו. חלק שנות שירות, חלק מכינות, חלק צהל. אני יכולה להעיד על עצמי, ואני בטוחה שעוד הרבה מתמודדים עם חוסר ודאות. לא יודעים לאן אנחנו הולכים להתגייס ומה נעשה שנה הבאה. גם אתם מרגישים את החוסר ודאות?
1: האמת שכן, כאילו, זה כזה מוזר. אני לא יודעת מה אני אעשה בצבא ואיזה מסלול, כי המסלול בצבא אני חושבת שיכול ממש להשפיע גם על מה שעושים אחרי זה. ומה אני אעשה בתקופה בין הגיוס, כאילו, בכל תקופת המלשביות שתהיה לי, אני לא יודעת, אין לי עוד ודאות פשוט.
2: זהו, איך זה משפיע עליכם? זה לא מפחיד אתכם?
3: זה נורא מלחיד שזה פתאום מסגרת אחרת, כי בית ספר זה 12 שנים, של בתכלס אותו דבר, רק כזה מין עליות רמה. ועכשיו זה מסגרת שונה לגמרי, לא קרובה למה שאנחנו מכירים.
4: פתאום אתה מתחיל להיות עצמאי, כאילו, בית ספר אומרים לך לאן ללכת, לאיזה כיתה אתה, איזה זה, פתאום אתה צריך להחליט לעצמך מה אתה עושה.
3: לא, אבל גם לא בדיוק.
5: כן, אין לך שליטה מלאה.
4: לא, אבל בסדר, את יכולה להחליט אם את רוצה להתגייס, אם את רוצה ללכת למכינה, ואת לא יודעת מה נכון.
2: זהו, אתה גם לא יודע לאן תלך.
5: מה זה משנה, אבל זה לדחות את הגיוס.
3: אתה לא באמת יכול, אבל גם אתה לא באמת יכול להחליט אם תתקבל. אתה לא יכול להחליט.
1: אני אישית בעיקר חושבת שהתקופה באמת מפחידה זה התקופה אחרי הגיוס, שפתאום אין לי מסגרת.
3: וואו, לא.
1: אני צריכה למצוא את עצמי.
5: יש לך מסגרת פשוט מאוד קשה.
3: חודש, חודשיים, אני קוראת את עצמי.
5: אחרי הגיוס או אחרי צה"ל?
1: אחרי שנה בחו"ל.
5: אחרי שנה, תגיעי לגשר נחצה אותו, גבר.
3: שנה בחו"ל.
5: יש לך עוד כמה שנים שחורות.
3: זה אני מחכה לשנה בחו"ל.
2: זהו, באמת, באמת, מה שהכי מלחיץ.
5: שנה ביפן.
2: זה פשוט ששנה הבאה, קודם כל, אני יכולה להגיד אישית שאני לא יודעת לאן אני הולכת. אני לא תפיר, מניחת לצהל, מכינה שנת שירות, וזה פשוט חוסר ודאות, כי אתה גם לא יודע אם אתה תתקבל במידה ואתה כן בוחר שנות שירות וכאלה, ונגיד בית ספר, אתה יודע, אתה כן יודע מה המסגרת. זה 12 שנים שזה די אותו דבר, אותו סיגנון, ושנה הבאה פשוט, אתה לא, אין לנו אפילו איך לדעת, אני לא יודעת אפילו מתי אני יודע לאן אני הולכת. אז אם כבר מדברים על לאן שהולכים, אתם חשבתם על מכינות לשנה הבאה, או שנות שירות?
4: אני לא הולכת.
3: בכלל? לא, אפילו לא הסתכלת?
4: לא.
1: אני הסתכלתי קצת על מכינות, ומאוד התלבטתי אם כדאי לי ללכת. ופשוט כשהסתכלתי על המכינות שהיו נראות לי שמעניינות אותי, אז ראיתי שהכל שם באותו כזה מוטיב, המון ללמוד על הארץ, דברים כאלה, ואני חושבת שזה דברים שאני עושה גם היום, שאין לי כל כך... אני לא רוצה להגיד אין לי צורך במכינה, כי אני מאמינה שלכולם יש צורך מסוים במכינה, ואני חושבת שזה משהו מהמם, אבל אני אישית חושבת זה סתם התחיל להיות את השירות, גם ככה אני קטנה בשנתון, אז זה קשה, וזה פשוט בעיניי יהיה כמו משהו
5: מה עם שנות שירות לא בדקת?
1: לא הייתי, לא.
5: מתאים לך, ידעתי.
1: שנות שירות? לא. לא ידעתי כזה.
2: מתאים לך.
4: נכון, אני מסכימה.
5: אוקיי, רומי, מה איתך?
3: את האמת שאני יותר בעניין שאני כן רוצה ללכת לשנת שירות במכינה, כאילו אני בודקת את האור.
1: אבל נרשמת לדברים כי...
3: אין מכינה, אני מעדיפה.
1: אני נרשמת למכינות כי הסתכלתי עכשיו באתר שמוצאת המכינות לפני כמה ימים, והכל סגור.
3: הכל סגור, כן, אני... לא, איחרת, אם כבר נזכרת עכשיו, אני הייתי הראשונה, נראה לי, שנכנסה לאתר.
5: למה נרשמת?
3: נרשמתי עכשיו באתר של המכינות, נרשמתי לירושלמית, לעמק... וואו, רגע.
4: יש איזה משהו
5: של... עזבי, מה את הכי רוצה כרגע?
3: אני, אוקיי. פשוט הרבה מהמכינות קצת נשמעות אותו דבר. בסוף השעבר טיולים, התנדבויות, ואתה צריך בשביל לדעת לאיזה מכינה אתה באמת רוצה ללכת, לדעתי, להגיע לימים הפתוחים, לכנסים, למיונים, להכיר את מי שמתמיין איתך, להכיר את האנשים, לדבר עם האנשים שסיימו, ולראות איך זה, ואז משם יותר להחליט.
2: לא, אני רוצה שנת שירות, האמת. את האמת שזה פשוט בגלל שזה... לא, זה מה שאני מכירה, תמיד עשו ככה אצלנו, זה מרגיש כמו חלק מהמסלול פשוט, לפני צהל. שקלתי מכינה לי קצת, אבל התחרטתי, אמרתי כבר שנעשה שנת שירות שאני לא זגזג בין לבין.
5: אני רוצה מכינה שנה בוודאות, כאילו.
1: נרשמת למכינות? כן. למה נרשמת?
5: נרשמתי, כאילו, בחמש של מועצת המכינות, נרשמתי למיתרים לחיש, לעמק, לדרך ארץ, רקיה ולעמיחי, ועמיחי בסוף חבלשתי כי זה קרוב.
1: למה? כן, זה, אבל...
2: זהו, אבל גם מיתרים לחיש זה קרוב.
5: מיתרים לחיש, אם אני הולך, זה לא לבית גוברין, זה לא עוטף עזה. כאילו, זה מה שבחרתי להתמודד. זה הבאס, אבל... וכאילו, גליל עליון ותבור גם בלי קשר, נרשמתי.
2: וואו. אז השנים האחרונות באמת יותר ויותר אנשים בוחרים ללכת למכינות ושנות שירות לפני הגיוס. למה אתם חושבים שבשנים האחרונות כל כך הרבה בוחרים בזה?
3: אני חושבת שזה דווקא פשוט קצת יותר נגיש לנו. כי נגיד זה מלא... אנשים מתחילים ללכת, ואז נגיד,
5: קודם
3: כל,
5: יש, לזה.
3: בדיוק, יש את הטיק טוק, יש את האינסטגרם, שכל היום רק, אני בטוחה שנכנסתם, נכנסתם, רק רשמתם בגוגל מועצת המכינות, עברתם לטיק טוק, מכינה,
5: אני
3: מכינה,
5: סוגר שבת.
3: כן, בדיוק, מלא סרטונים, וגם כי פשוט אנשים הולכים, ממליצים לך, אתה הלכת, המלצת, ואז זה כזה מין עובר כזה, ועובר ועובר ועובר.
2: זהו, זה מרגיש לי שזה מה שנהוג, אבל אולי זה בגלל האזור שאני גרה בו.
1: האמת שאני לא, אני לא, לא הייתי כל כך חשופה למכינות וישנות שירות.
3: סתם חברה, סתם שאלה, חברה, סתם שאלה. חברות שלך מבאר שבע, הולכות למכינות וכזה?
1: אני לא חושבת, האמת, אני לא יודעת, זה פשוט, באמת באזור שלנו זה הרבה הרבה פחות נהוג, כאילו. אני, כאילו, יודעת שהתלבטתי עם ללכת ו... הסתכלתי וקראתי וזה, נטו כי כאן באשל מדברים איתנו על זה ועושים, נכון. והיה לנו את ה, כאילו, כמו חשיפה לכל המכינות עם דוד והכל, אבל בבתי ספר אחרים, בבאר שבע, במקיפים מסוימים, לא עושים את זה. ואני חושבת שהם הרבה פחות חשופים לזה, וזה גם נשמע להם כמו משהו כזה, למה שאני עכשיו אתן שנה מהחיים שלי, אחרת הגיוס שלי, בשביל מה? בשביל עוד פעם ללכת ללמוד, כאילו זה נשמע לאנשים קצת... הם לא רואים את המעבר לזה, כי הם לא חשופים לזה.
2: זה גם חוויה מטורפת, שנת שירות ומכינות. אני באמת, אני יותר חושבת ששנת שירות, זה פשוט באמת, זה פשוט שנה מטורפת מהחיים, זה לא... זה גם למה אני מעדיפה שנת שירות ממכינה, כי אני חושבת ששנת שירות, זה, אני לא יודעת ספציפית איפה אני הולכת להתנדב, אבל יש שנות שירות נגיד כמו נוער פוסט אשפוזי, או נוער בסיכון, דברים בסגנון הזה, שזה פשוט...
5: זה מה שמעניין אותך בעיקר, זה מה שהיית רוצה ללכת?
2: וואו, שעה קשה, אני מתלבטת. אני חושבת שפוסט אשפוזי אני קצת הורדתי מהפרק, כי זה דורש פשוט חוסן נפשי מאוד מאוד מאוד גבוה.
5: קשוח.
2: זה מאוד קשוח, ונוער בסיכון יותר, אני חושבת, נוער עולה אני יותר רוצה, וכזה נוער של רווחה, וגם התיישבותי חקלאי. כי יש לי כמה כיוונים, זה...
3: אני חושבת שזה פשוט אבל נורא חשוב שאתה תדע ללכת לשנת שירות עם סוג מסוים של אנשים, עם אוכלוסייה מסוימת, שאתה יודע שאתה מסוגל לזה.
2: נכון.
3: שאתה לא עכשיו הולך, שאתה יודע איך להתנהל עם הדברים האלה, כי אני חושבת שזה גם חשוב לעצמך, לחוויה שלך, וגם חשוב לאותה אוכלוסייה.
2: כן, זה למה, הורדתי פוסט אשפוזים מהפרק. אז אתם חושבים... באמת, כמו שאמרתי עכשיו, אמרתי את האופציות שלי, וזה נורא מפוזר הכל. אתם חושבים שהדחייה של הגיוס, כל המכינות והשנות שירות, זה קשור לחוסר ודאות אולי?
4: יש אנשים
2: ממסגרת חדשה?
4: לא מרגישים מוכנים לצבא.
2: כן.
1: אני חושבת... לא, תתחילי.
3: את האמת שאני חושבת שאולי גם אחרי השבעה באוקטובר, המון מכינות גם נפתחו מאז בעוטף ובצפון. אז אני חושבת שזה גם אולי חלק מה, לא מהחוסר ודאות, אלא מהרעיון הזה של לתת שנה מעצמי, ונגיד בהתיישבותי לעזור, ובאמת לעזור למדינה.
2: אז באמת הרעיון של שנות שירות ומכינות נשמע מאוד נוצץ, אבל גם בו יש חסרונות ויתרונות. מה מפחיד ומדאיג אתכם בשנות שירות ומכינות?
3: או בצהל, נראה לי, למי ש...
2: גם,
3: כאילו יש לנו.
2: כן, שאלה הבאה.
5: שבכל מסגרת חדשה שאתה מגיע, שלא תסתדר, שלא כאלה, זה החששות הכי גדולות.
1: כן, כאילו להסתדר עם האנשים שמעליך, בכלל עם מה שעושים, כי יש מצב שבסופו של דבר אני אגיע לתפקיד בצהל, או מישהו שהולך ועושה מכינה, וזה ישמע לי הכי, כאילו משהו שמתאים לי, והמכינה הכי וואו, וזה בול בשבילי, ואז אני אגיע לשם ואני ארגיש שאני לא מתעניינת במה שעושים. אני חושבת שזה מלחיץ כזה.
2: זהו, ויש גם את האלמנט שזה דוחים פשוט הגיוס בשנה, וגם משתחררים הרבה יותר מאוחר, וגם אני חושבת שאמרו לי שיכול להיות שהמפקדים שלי יהיו בגילי או קטנים ממני, וזה קצת מוזר.
5: אני חושב שזה הגזמה, כאילו, כל הקטע.
3: לא חושבת
5: ש... זה כל השנה, זה לא כמו הישיבות הגבוהות שעושים 4 שנים לומדים ומגיעים בני 20, ואת מתגייסת בגיל 19.
3: בסופו של דבר לא משנה איזה דרך כל אחד מאיתנו יעשה בצבא, יהיה אנשים שיהיו קטנים ממנו ויפקדו עליו. בסופו של דבר לא מסתכלים בצבא על הגיל, מסתכלים על
1: היכולות.
3: דרגה גם. וגם מה ההבדל בין כולנו פה בחדר, נגיד סתם דוגמה, 3 מפה ילכו לעשות שנת מכינה, ואם חלק מפה יהיו קצינים, אז הם יהיו עוד שנים בצבא או בקבע. זה קצת כזה מין מתכזז גם עם השנים.
2: באמת שכן. זהו, ואיזה יתרונות יש לדעתכם? השנות שירות, מכינות?
5: אני חושב, קודם כל, בוא נגיד, המעבר בין י"ב לצה"ל הוא מאוד מהיר, כי תחשבי, י"ב את עסוקה בלימודים, את לא באמת חושבת מה עלה, מה זה, את לא, אין לך זמן באמת להתכונן לצה"ל. השנת שירות ומכינה נותן לך שנה מרווח שאת יכולה אשכרה לחשוב עם עצמך להתעסק בזה.
1: מה עם יותר בשלים?
5: כן, זה גם כן. בואי, מכינה, מה הם מתעסקים? מכינה להכין, כאילו יש לך הרבה תכנים שקשורים, הרבה אנשים שבאים לדבר איתך, אימונים, אם זה הפן הפיזי גם החוסן מנטלי, זה הרבה להתכונן, זה שנה שלא תחזור. סוף מבחינתי, אם אני אהיה בצהל כמה שנים, אין לי בעל שזה יהיה שנה יותר, כאילו שאני אסיים שנה יותר מאוחר, כל עוד אני
2: כן.
5: באתי מוכן לשנים האלה.
3: אני חושבת שזה גם מסגרת להכיר אנשים, שהם לא סתם אנשים, זה לחיים. גם אנשים שאת חיה איתם, זה חיי קבוצה שהם שונים מבית ספר.
1: זה לא, גם זה לא בית שכאילו... יש לך אמא ואבא שהם דואגים לך והם מכינים והם עושים כביסות ואת כל הדברים האלה. פה יש לך, את חיה בקומונה עם עוד ילדים בני גילך. אתם צריכים
3: גם,
1: כל אחד כזה נכון. לבוא לקראת השני.
3: כן,
1: זה גם משהו מאוד
3: גם
1: חשוב שמקבלים.
3: גם החוויה של להיות במקום שכולם רצו להיות שם והתמיינו ועבדו קשה בשביל להיות שם, מאשר נגיד, זה גם חוויה שונה בצהל שכולם צריכים להתגייס.
4: נכון.
3: כאילו אתה מכיר באמת חברים שהם שם איתך לאורך כל הדרך. אני חושבת שגם היתרון זה התחושה הטובה שזה נותן לך אחר כך, כי גם במכינה וגם בשנת שירות, בשנת שירות כמובן יש יותר התנדבויות, אבל בשניהם יש לך התנדבויות והרגשה שעשית משהו לחברה.
2: זהו, אני יכולה גם לספר שיש לי חברה מלאכי שנה מעליי, הייתה תמת במגמה הזאת שנה שעברה, שהיא עכשיו בנירים במדבר, זאת שנת שירות שאתה מתנדב עם נוער בסיכון, ואני רואה מה היא מספרת, והסיפורים שהיא מספרת זה באמת... זה התנדבות מטורפת, היא עושה שנת שירות משמעותית ברמות, אני לא יודעת אם לי זה מתאים אישית כי זה מאוד אינטנסיבי, זה, אני יכולה את הדוגמאות אחר כך, אבל זה פשוט חוויה מטורפת, זה חוויה שלוקחת אותך לקצה, וגם זה כן קצת דוחה את הגיוס שזה מפחיד, אבל זה טוב קצת זמן לפני. ולסיכום, איפה אתם חושבים שנראו אתכם באוקטובר 27?
1: בעזרת השם בחול, מטיילת בעולם ככה.
2: מה שביעות?
4: מתי, את מתגייסת?
1: אני מתגייסת.
4: מתי הגיוס
1: שלך? מאוד מאוחר.
5: נובמבר, כאילו, עד כמה?
1: אתה לא...
5: עד עכשיו, כן, נובמבר.
1: או נובמבר, לא, בדרך כלל ילידי ספטמבר נותנים להם אפילו ינואר.
3: ילידי ספטמבר נותנים להם גם מרץ לפעמים.
4: כן,
1: זה
4: בעייתי.
3: חברה שמתגייסת במרץ.
1: זה מאוד מאוד תלוי, זה גם תלוי איזה תפקיד אני אלך. אם אני אלך לתפקיד שיש לו גיוס ספציפי, מיוחד לא אני אתגייס לפני גיל 18, אם הורים מאשרים את זה, זה בסדר.
5: סבא שלי כל הזמן היה אומר לי לעשות את זה. הוא אומר לי, אני הייתי בן 17, התגייסתי, ביקשתי, בבקשה, תעשה גם צעי מוקדם.
2: אני רוצה מלשבות, אבל מה זה ארוכה?
4: אני גם. למרות שאני מתגייסת באוקטובר.
3: לטוס לבד.
2: אני מתגייסת ביולי.
1: לעבוד, לטוס, לרווח קצת כסף.
5: מי שצריך לממן את היפן הזה, רומי.
2: בסדר,
4: ארטישוק מממן.
1: אני חושבת ש...
5: אז יאללה, תטיילי לפני צהל.
1: אני מקווה ללכת לטייל בארץ, בעולם, לעשות דברים משמעותיים, להרוויח קצת כסף, אתם יודעים, לעשות...
3: איפה נראה אותך, יעל?
4: אני?
3: כן.
4: אני מתגייסת באוקטובר.
3: אה, מתגייסת.
2: יש לך תפקיד, כיוון, משהו?
3: איך אוקטובר? נובמבר.
5: נובמבר. מה זה, יש גיוס
2: אוקטובר?
3: איזה גיוס יש באוקטובר?
4: 25 באוקטובר.
5: אה, זה נובמבר, זה נחשב גיוס נובמבר.
4: אה, כן?
5: כן. רומי, את מכינה?
3: אני מקווה.
5: אז אני ורומי מכינה בעזרת השם.
1: מעיין שנת שירות. אני בחול, חברים.
2: אני גם שואפת למלשבת ארוכה, אבל אמרתי,
3: עוד שנה נקבע, ניפגש, נראה איפה כל אחד.
2: נחזור לשידור באוקטובר 27.
4: אני מתה, אני חייבת לטוס.
1: חושבת שבאמת יש ממש שנה מיוחדת לפנינו, שתביא איתה מלא דברים חדשים. ודווקא, אומנם מעיין עשתה את הדיון, אבל את השיר שלנו, בניה בחר, אז תספר לנו את
5: שיר בחרת. אני בחרתי את השיר טרנס, מאלבום של סופר הירוז ורסס וילנס, של מטרו בומינג. זה אלבום בין המצליחים שלו. השיר שבחרתי זה של טרוויס סקוט ויאנג טאג, ומטרו בומינג.

0: בדיון הקודם דיברנו קצת על השנה הבאה, אבל עכשיו אני רוצה שנדבר על השנה הזאת, על י"ב. רומי ובניה, אני נותנת לכם להוביל את זה.
1: טוב, אז להיות שמיניסט זה לא פשוט. כל דבר שבעצם קורה בשנה האחרונה, זה הפעם האחרונה, זה להיפרד מהחברים, זה גם לסיים את השנה הזאת וגם נורא קשה, אני יכולה לומר על עצמי, שנורא קשה לפעמים קצת ללמוד, כי זה קצת הסוף, צריך לתת את הפוש האחרון.
2: נכון, וואו.
1: טוב, אז אתם חושבים שבאמת תצליחו לשמור על קשר עם החברים מהבית ספר, ועם מי לדעתכם תשמרו על קשר?
3: אני מקווה שעם כולם.
0: אני, וואי, אני ממש מקווה לשמור כאילו עם אנשים על קשר. עם בניה לא, כי הוא פשוט, באמת.
4: לא אמרתי לה מזל טוב ביום הולדת.
0: לא, באמת, הוא לא יודע להיות חבר, מה שנקרא, סתם, אבל...
2: אם תכתוב לה מזל טוב, אולי תשמרו על קשר שוב פעם, בניה.
0: נכון.
4: רגע, אז אם אני לא כותב מזל טוב, אין קשר?
0: אם...
4: שאני יודע לשמור את עצמי מ...
1: כאילו, אני מקווה שאני אשאר בקשר עם כולם, אני חושבת שגם לאו דווקא שמסיים בית ספר, הקשרים בתוך כזה, בתוך של השכבה וזה, אפילו יותר נהיים חזקים יותר, כי כזה פשוט נפגשים עם מי שאפשר.
4: אני חושב...
3: בדיוק, כן.
1: אבל אני מקווה לשמור קשר עם החברים הקרובים, והחברות הקרובות, והקבוצה הקרובה, והקבוצות הקרובות.
0: זהו, אני לא יודעת, אני מקווה, אני לא יודעת עד כמה אני אצליח לשמור קשר עם כולם. אני מאמינה שבהתחלה כן, יש מצב שיש אנשים שדווקא הקשר שלי איתם מתחזק, יש אנשים שאולי לא. אני מקווה שבסוף, כאילו, אם אני אראה מישהו ברחוב, אני כאילו אדע לבוא ולהגיד לו שלום, ולשאול מה קורה ולדבר.
4: אני חושב שכן יהיה את השלום הזה, אבל עדיין אנחנו לא... זה נאיבי מאוד לרצות, לשמור על קשר עם כולם, אבל נגיד אני ועד שאנחנו לא גרים בלהבים, ואנחנו לא איתם באותה סביבת חברים.
0: אני ביום שאני לא צריכה, לא רואה יותר בשל, אני לא מדברת עם אף אחד מלהבים, סתם.
4: אני רק, כאילו, החברים הקרובים, כן, זה שאיפה, כן, לצאת בסופשים לפעמים, אבל חבר מהשכבה, יש הרבה שהייתי שמח, אבל זה כנראה לא יקרה, כי זה לא ראה לי.
0: אתה לא רואה את עצמך, כי הוא בסופו של דבר, נגיד, אתה והחברים טובים.
4: אייל כן, אבל...
0: אז אין סיכוי שאתה שמור, זה החבר הכי טוב שלך.
4: אחד מי, את מבינה?
1: אבל תחשבי שאני סתם, אני מנחשת, כאילו זה ברור שאתם מדברים ביום-יום בוואטסאפ. אז מה מונע מהם לדבר גם עוד שנה יום-יום בוואטסאפ? אבל חבר כזה שאתה רואה בשכבה, שלום שלום דבר איתו.
4: כן,
1: זה
4: מוזר. אין לך התחכויות.
3: אם אין את המעבר, כאילו, שזה לא בבית ספר, אז זה בעיה.
1: אין את הזה של, נגיד, אני מתקשרת, מעיין, אני באה אלייך, כזה. זה מוזר מה אני אתקשר ל...
0: אבל את יכולה להגיד את זה למען, כי את במען חברות נורא נורא טובות.
1: אני סתם את רונית, מה אני... לא דיברתי את זה בחיים בטלפון, לא בוואטסאפ, אבל כיף לי איתה. אני לא אתקשר אליה ואגיד לה, היא רוצה להיפגש.
4: מקווה שנשמור על קשר, בקיצור. טוב, אז עלה הצעת רעיון בכנסת של ליברמן, בנט, הציעו הרבה, לבטל את כיתת י"ב ולהפוך אותה לשנת הכנה לחיים ולצהל. שנה שאפשר ללכת, כאילו, במקום ללמוד, היא כמו מכינה אותך לחיים, לצהל או לשנה הבאה. מה אתם חושבים על זה?
1: דווקא, אני מה זה רוצה לדבר על זה? כי אני מרגישה שזה נורא מוזיל מכינות. אני חושבת שכיום...
0: שלהפוך את זה למשהו חובה?
1: גם, אני חושבת שזה ממש לא, ממש לא בסדר להכריח לעשות דבר כזה, אבל סתם תחשבו שכיום, המיונים למכינות זה מיונים שלא היו כמו פעם, זה תפסים הרבה יותר ארוכים, זה מיונים, יש לך מיון לפה, ואז מיון לשלוחה, ואז ממיינים אותך, ואז אולי, ואתה מתמיין. אם אנחנו, אז לא הרבה בני נוער עוברים.
4: זה 3% בערך, 3%.
1: אם אנחנו הופכים את זה למשהו שהוא חובה, ושכולם, כולם הולכים למכינות, אז בסופו של דבר זה ייצור פער של יהיו מכינות ממש טובות, ויהיו מכינות נורא רגילות שמכריחים אותנו ללכת אליהם. אז
3: זה
1: מה...
3: יוריד את הרמה פשוט.
4: זה יוריד ייצור הרמה. פערים מאוד גדולים.
1: מה, לא, יהיה לנו פה.
2: לבטל אבל אני... את י"ב.
4: אבל ההצעה היא לא...
0: דווקא לבטל את י"ב זה לא משהו נורא.
4: זה לא לבטל, זה להפוך את י"ב.
0: להפוך את י"א ל-י"ב.
4: להפוך את י"ב, י"ב שהשנה היא תהיה פשוט שנה שממוקדת ב... הכנה לצהל ולחיים וכזה, זה לא, זה לא יוריד ממכינה. יכול להיות שלחלק מהאנשים זה יוריד את הצורך, אבל עדיין ילך את השנה שאחרי למי שרוצה מכינה.
1: כן, אבל אתה תחשוב שכמה מכינות נצטרך פה. אתה תבוא פשוט בסופו של דבר, זה יגיע לרגע שאתה פשוט תבוא לבית ספר, והמורים יעבירו אותך.
4: זה פשוט
1: ההבדל לאיכות,
4: זה מה שהמורים מביאים לך, ומה המכינה מביאה לך.
1: אז הכוונה בטח זה בהתחלה שהמכינה תביא לך, אבל בסופו של דבר האיכות תרד. וגם, זה מרגיש לי, אי אפשר להכריח אנשים לעשות את זה. וי"ב, מה, נעשה את הבגרויות בי"ד, בט"ת?
2: לא, גם עזבו את זה, י"ב זה שנה כאילו, אחרונה בבית ספר, זה שנה עם פרום, זה אחרונה עם חברים, זה
0: מוזר.
2: צריך לתת את המקום שלה.
0: נכון. אבל תחשבו שאם י"א הייתה לכם י"ב, אז לא הייתי מרגישים את החוסר בי"ב, כי י"א הייתה שוות ערך לי"ב.
2: זהו, אבל תחשבי שכל כיתה יש לה את הקטע שלה, נגיד י"א ידועה ככיתה נוראית, עמוסה, מלא בגרויות וזה, וי"ב זה כיתה של יותר חברים, שנה אחרונה, כאילו פוש אחרון.
1: אבל okay. השאלה החשובה זה באמת, אפילו שאנחנו עוברים פה מלא דברים שאנחנו אומרים, וואי, אני מתה לעזוב את זה, אני לא אתגעגע לזה בחיים, מה הדבר שהכי תתגעגעו לה בבית ספר שנסיים?
4: על הצחוקים בכיתה שלנו.
0: לרדיו, סתם. האמת שהרדיו זה הדברים שאני אתגעגע
1: עליו. כן, אני אתגעגע לרדיו. אני אתגעגע גם כאילו לשיעורים כאלה ש...
0: לא, יש אווירה בבית ספר שאין במקומות
4: אחרים. ועושים צחוקים בכיתה.
3: אני אתגעגע לשגרה הזאת, כי כאילו בצבא זה שגרה כל כך שונה, אתה לא גר בבית, אתה כאילו...
0: לא, אין מה להגיד שגם כשאני אהיה באוניברסיטה ואלמד, זה לא אותו דבר כמו להיות בבית ספר.
4: כי בבית ספר אתה יכול לזרוק.
0: כמו להיות ילדה בכיתה.
4: אין, בואו נהיה קניים.
0: כאילו, להיות נערה עם החברים בבית ספר, לצחוק, לבוא.
1: גם אין לנו שום אחריות לבן אדם אחר. כאילו, נגיד באוניברסיטה, אז סתם לדוגמה, האחריות היא לשבת כל היום ללמוד, כי אתה יודע שהדבר הזה...
0: אתה שילמת על התואר הזה.
1: אתה שילמת על התואר, אתה תצטרך ללמוד, אתה תצטרך זה בבית ספר. החוויה היא שונה, כי פה באוניברסיטה זה מרצה שמסביר לך, ופה מישהו באמת יושב איתך, ומלמד אותך, ודואג שאתה תדע, ודברים כאלה, אז גם היחס הוא שונה. אני אגיע גם לאנדה.
4: בבית ספר אתה יכול להקטין ראש, לבוא, לעשות צחוקים, אתה יודע. טוב, אז יש לנו עוד זמן לחשוב על פרידות ומעברים. פרידה היא לא רק ממקום או מהאנשים, גם נפרדים מתקופה מסוימת. ממה אתם מרגישים שתיפרדו בסוף השנה?
0: כאילו, מהנעורים כזה, אני אגיד את האמת. מהתקופה הזאת שאני כזה בבית ספר עם חברים, צוחקת. זה לא יחזור בסופו של דבר.
4: זה הוא קצת מלחיץ, אני יכול להגיד. זה כזה...
0: זה עושה לי קוויץ.
2: זה די מלחיץ.
4: ברגע שכיתה י"ב הגיעה, אמרתי כזה, בוא, אני עוד שנייה ככה, כאילו גדול.
1: כן, לפעמים גם קצת נורא קשה לגשת לעניין של שאלון העדפות בצבא, כי זה מרגיש כל כך רחוק ממני, ואני צריכה עכשיו להחליט מה אני הכי רוצה ומה אני הכי פחות רוצה, ואין לי שום מושג שבחיים לא שמעתי על התפקידים האלה, להתחיל לבקש מיונים ודברים כאלה, כי אתה באמת רוצה גם למצוא את המקום הטוב שלך. אבל אני חושבת שאני אפרד בסוף השנה הזאת משגרה מסוימת גם של חברים, וגם בכלי של אחר הצהריים, ששגרה יותר חופשית.
0: כן.
3: נכון.
0: תודה רבה רומי ובניה על זה שעזרת לנו קצת להפנים, שזה, אנחנו מתקרבים לסוף.
4: השעון מתקתק.
0: כן, ממש.
1: עכשיו השנה באמת התחילה, מה שנקרא.
0: נכון.
4: אני, תעצרו לי את הזמן כאן בי"ב.
0: וואי, זה עושה לי באמת ממש עצוב. כמו שכבר ציינתי בתחילת התוכנית, השנה בחרנו לקחת את המושג מעבר לגבול צעד אחד קדימה. אנחנו הולכים... לשמוע סיפורים על אנשים שעשו דברים שאף אחד לא היה מעז לעשות. אבל הפעם אני דווקא רוצה רגע שנשים את הסיפורים שלהם רגע בצד, ונדבר עלינו דווקא. אז מה זה בכלל מבחינתכם לעבור את הגבול? זה חייב להיות משהו קיצוני, או שדווקא זה יכול להיות משהו יותר פנימי ואישי?
4: כל עוד זה משהו שלא עשית עד עכשיו, פעם ראשונה שאתה חוצה איזשהו גבול ששמת על עצמך.
0: אבל...
4: על הצחוכית כלשהי, זה לעבור גבול, גם זה משהו קטן.
2: אני חושבת שיש כמה בחינות לזה, יש לעבור גבול מול עצמך, ויש לעבור גבול יותר חיצוני. נגיד, לעשות משהו שהוא לא בנורמה החברתית, משהו שהוא יותר נתפס כפשוט לא מנורמל, יותר קיצוני, ויש לעבור גבול מול עצמך, שזה כמו שבניה אמר, לעשות משהו חדש או גבול מוסרי, זה יכול להיות מהרבה בחינות.
1: אני חושבת שגם התוכנית שלנו, לעבור את הגבול ישר נותן לנו קונוטציה של משהו רע. כן. של מישהו שעשה משהו רע.
0: אבל זה לא בהכרח.
1: בדיוק, אז התוכנית שלנו גם באה לדבר על אנשים שעברו את הגבול מהמוסכמות החברתיות. אנשים שעשו דברים שהחברה הגדירה שהם לא בסדר.
0: שעשו קצת, אפשר גם להגיד את הבלתי יומן, שעשו דברים שהם לא בהכרח...
1: אוכלוסייה מסוימת נכון. שהיא לא רגילה בנוף שלנו, נגיד.
0: קרה לכם פעם, אני אישית נורא פועלת ככה, שנגיד אם מישהו אומר לכם, אתם לא תעשו את זה ואתם לא תצליחו וככה, וטיל בכם ספק, אז זה דווקא גרם לכם לעשות משהו, לעשות קצת בכוונה כזה.
1: וואי, זה דווקא מכניס אותי יותר למקום של, אני חייבת עכשיו, אין סיכוי שאני לא אצליח לעשות את זה, אין סיכוי.
0: אז זהו, אני נגיד בן אדם שנורא פועל מהדווקא. אני ממש, אם מישהו יגיד לי, את לא יכולה, אז אני אהיה חייבת להוכיח. זהו. בעיקר לעצמי.
2: זה לא רק אדם כזה, פשוט גם... אני נגיד, באמת, ככה שיפרתי מ-0 ל-100 במתמטיקה, 5-1, באמת, מ-0 ל-100 פיזי.
3: וואי, את.
2: לא, אני חייבת להזכיר את זה. כי כולם אמרו לי שאני צריכה לרדת
4: לאו. אפילו אני אמרתי.
2: ואני אמרתי, אתם לא תגידו לי מה לעשות, אני יודעת את החומר, ואני אראה לכם שאני את החומר. וככה שיפרתי. זה ממש דחף אותי.
0: זהו, אני נגיד, הייתה לי תקופה שנורא נורא התחזקתי בה, ואז... כל הזמן הייתי שומעת כזה הערות מהסביבה שלי, של כזה, למה את צריכה את זה, והיו צוחקים עליי, והיו אומרים לי שאני נהיית...
3: מה, למה את התחזקת כאילו בדם?
0: אומרים לי שאני נהיית

0: כנראה סיבה, כאילו אני רואה את זה מהצד שאנשים הרבה פעמים יש רצון סתם
1: להגיב. בנוסף
0: לזה
1: יש גם אנשים שממש פחדים ממה אנשים יחשבו, יגידו, נו לי להגיד לכם, לאף אחד לא אכפת.
2: כן, נכון, נכון.
1: תמשיכו בחיים שלכם, תעשו מה שעושה לכם טוב.
3: אני חייבת אבל להגיד שדווקא במקרה שלי, מה שסיפרתי לכם עכשיו, כשאנשים התערבו, זה לא נראה לי מתוך פתיחת עין, זה היה באמת כי פשוט דאגו לי, כולם באמת חשבו בכנות שאני פשוט אקשל ושעדיף לי כבר לרדת, כי לא הפסקתי אקשל.
2: אני באמת חושבת שבסופו של דבר, השאלה הכי מעניינת היא לא באמת איזה גבולות כבר חצינו, אלא איזה גבולות אנחנו מפחדים לחצות, ומה אנחנו מוכנים לעשות בשביל לחצות אותם. ולצערי, הגענו לסוף של התוכנית הראשונה שלנו. דיברנו היום על מה שמחכה לנו קדימה, על הפחד מהלא נודע, על הבחירות שאנחנו עומדים לעשות, ועל הגבולות שאנחנו צריכים להחליט בעצמנו אם לחצות. אין לנו באמת דרך לדעת איך תראה השנה הזאת, או איפה נהיה בעוד שנה, אבל זה בדיוק העניין, לא תמיד צריך לדעת מה נמצא מעבר לגבול, כדי לבחור לעבור אותו. אני אליכן, וזאת הייתה התוכנית הראשונה שלנו מעבר לגבול, בכאן של הנשיא מאווה שש יפים. תודה רבה לחברי הפאנל, יעל רונה, מעיין לוי, רומי קובלונוק ובניה אביטן. תודה רבה למנחה שלנו, דוד נחל, ולטכנאי אולפן סלאבה פישו, ותודה רבה לכם, מאזינים יקרים שלנו. אני רוצה שנסיים את התוכנית עם השיר אשליות של ניסים סרוסי, שלעיתים שאנחנו חושבים לחצות על הגבול, אנחנו מדברים על הרעיון למען עוד אשליה שבטח לא תקרה. שאומנם זאת לא הסיבה שבחרתי בשיר הזה, אבל השיר הזה דווקא די התחבר לי לנושא. כי כשחשבתי בכלל על מה זה אומר לעבור את הגבול, הבנתי שהרבה פעמים האנשים שמקיפים אותנו הם אלה שעוזרים לנו לעשות את זה, אלה שדוחפים אותנו קצת מעבר למה שחשבנו שאנחנו מסוגלים, ושעוזרים לנו באמת לשבור את תקרת הזכוכית של עצמנו. והם פשוט תורמים לנו להיות טיפה יותר אנחנו, ולעשות מה שאנחנו רוצים. אז את השיר הזה אני מקדישה לחברות שלי, שזה השיר שלנו, אני מקדישה אותו למאור אבדי, רוני אוליאל ושיר הכהן,
1: לא
2: שהן ביקשו שאני אגיד את השמות שלהן.
1: חבל שהן לא מאזינות.
2: השיר הזה הוא בשבילן, המשך האזנה נעימה.

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן של הנשיא 106 FM, אני אילה זרוק, ובפעם הראשונה לשנה איתי באולפן, ארי ברבש, מתן הלוי ואורי כהן.
1: וואו! עם מלא התרגשות!
2: זה טוב לחזור.
0: אחרי שנה של מגזינים אנחנו חוזרים אליכם, רק שהפעם קצת אחרת. שנה חדשה, כיתה י"ב, קבוצה חדשה, וכמובן הרבה שידורים חדשים שמחכים לנו בהמשך. אנחנו מאוד מתרגשים להתחיל את השנה הזאת, ובעיקר מאוד כיף לחזור להיות פה באולפן ולשדר שוב. השנה השידורים שלנו יעבדו קצת אחרת, ועל זה ארי יסביר לנו בהמשך לתוכנית, אבל קודם כל נתחיל את השידור הראשון שלנו עם שיר שמאוד מתקשר לשנה החדשה ולדברים שמחכים לנו בה. הוא מדבר על לקחת את הזמן, לחוות את הרגעים הקטנים, להתמודד עם מה שכואב ולהבין שלא הכל חייב לקרות עכשיו, ובמיוחד בגיל שלנו שמרגיש שכל הזמן אנחנו צריכים כבר לדעת מה אנחנו רוצים לעשות בעתיד ומה הולך לקרות, לפעמים דווקא צריך לעצור רגע ולקחת את הדברים בקצב שלנו. עניין של זמן של גידי גוב, אז אני אמא.

0: בעוד 3 ימים נציין 3 שנים מאחד האירועים הכי גדולים וכאבו שקרו במדינת ישראל, השבעה באוקטובר. אירוע שאין כמעט אדם במדינה שלא נגע בו בצורה כזאת או אחרת. 3 שנים עברו, ומאז ובזמן הזה החיים המשיכו. חזרנו ללימודים, לחברים, לשגרה, אבל עולות השאלות האם באמת חזרנו להיות אותם אנשים. האם באמת אפשר להמשיך הלאה מאירוע ששינה כל כך הרבה, או שפשוט למדנו לחיות לצד מה שקרה. אז היום אני רוצה לדבר איתכם על החיים שאחרי השבעה באוקטובר, על השגרה, על השינויים שעברנו, ועל השאלה אם באמת אפשר להמשיך הלאה, או שמשהו מהיום הזה יישאר תמיד איתנו. אז מה הדבר שהכי השתנה אצלנו בחיים מאז השבעה באוקטובר?
1: אני חושב שבעיקר, אפשר להגיד את זה גם לדעתי על כל ישראלי, שמאז השבעה באוקטובר אנחנו כאילו יודעים להכיל אירועים מאוד קשים. כי בשלוש השנים האחרונות קרה כל כך הרבה דברים, שבן אדם ממוצע במדינה אחרת לא היה מצליח להכיל דברים כאלה. ואנחנו יודעים להתמודד עם אירועים מזעזעים בהרבה יותר קלות בגלל זה. אצלי באופן האישי, איך שאני רואה את זה, גם שאחרי השבעה באוקטובר, משהו שהשתנה אצלנו זה באמת הרצון לשינוי. זה כאילו, הבנו שיש משהו לא בסדר גם בעם, גם במי שמנהיג אותנו, והמאבק להביא שינוי הרבה הרבה הרבה הרבה יותר גדול.
2: אני חושבת שהדור של היום, דווקא כאילו אנחנו, הגילאים שלנו, התבגרנו יותר, כי אנחנו לא חווינו, אני כאילו לא חווינו מלחמה שהיא לא השבעה באוקטובר, ואם זה היה, זה היינו ממש קטנים. לא כמו כל ילד בחול שחווה דבר כזה, ששומע זקות, וזה מה שביגר אותנו, כל אחד יודע יותר, כל אחד נכנס יותר לפרופורציות, כל דבר קטן אנחנו לוקחים לא מובן מאליו, זה משהו ש... באמת, זה לימד אותנו מלא, מלא על החיים.
3: כן, אני מסכימה איתכם גם שבאמת הפרופורציות שלנו השתנו, אז עכשיו בגלל שחווינו משהו מאוד גדול ונוראי, אז דברים יותר קטנים שהם עדיין גדולים ונוראים, אבל פשוט פחות, אז נראים לנו קצת יותר שגרה ורגילים, כי הם לא כמו השביעי באוקטובר. אז זה פשוט נהיה, כאילו הקטין את כל שאר
1: גם דברים. לכל דור יש את המלחמה שלו, יש את הילדים של מלחמת יום כיפור, יש של לבנון ולבנון השנייה, יש את הילדים של האינטיפאדות, וזה כאילו הדור מלחמה המודרני.
3: נכון.
0: כשאנחנו אומרים שחזרנו לשגרה, למה אנחנו באמת מתכוונים לדעתכם? האם החיים חזרו להיות כמו שהיו, שפשוט למדנו לתפקד בתוך מציאות אחרת?
1: כמו שאמרת, כאילו, אנחנו, בגלל גם, זה קצת מתקשר למה שאמרתי בהתחלה, בגלל שאנחנו כבר יודעים להכיל ולהקל את ה... אירועים שקורים אצלנו, אנחנו עדיין יודעים להתמודד, כאילו, להתקדם הלאה, להתקדם, ועדיין איכשהו נסות להעביר חיים רגילים, למרות מה שקורה.
2: גם היום כבר אנשים, אני לא אגיד שוכחים, אבל אנשים כבר מבליגים על דברים שקרו. כאילו, יכול להיות עכשיו איזה משהו מטורף, כאילו, פיגוע עצום וזה, עוד מה שקרה עם המטוס, עוד כמה ימים, כאילו, כבר אנשים ישכחו מזה, או שפשוט יעבירו את זה, אז אני חושבת שאנחנו פשוט ממשיכים כרגיל.
0: זה גם לא בכוונה, אנחנו פשוט כאילו למדנו, פשוט למדנו לחיות לצד זה, אנחנו כל כך רגילים לכל מה שקורה, שפיגוע לא מפתיע.
2: כאילו
0: מישהו נרצח זה לא משהו שהוא לא בשגרה שלנו, זה פשוט נהיה שגרה.
1: כאילו גם לגבי המטוס, כאילו אני זוכר ששמעתי את זה, וזה אירוע פסיכי, זה כמו 9-11 אצלנו.
3: כן, וזה עבר
1: כמו... אני שמעתי את זה, גם כי לא הבנתי כל כך. מה זה, ובהתחלה חשבו שזה בכלל איזה רוסי ואוקראיני שרבו בקוקפיט.
3: כן, נכון.
1: אבל זה עבר לי ככה כאילו. זה... ואני אמור, זה אירוע מטורף שמדברים עליו בכל העולם, ועדיין לא הקלתי אותו. או שלא הקלתי אותו, או שהקלתי אותו כל כך מהר שזה כבר לא משנה לי.
0: אני חושבת שזה השני. האם באמת אפשר לחזור להיות מי שהיינו לפני השבעה באוקטובר, או שמשהו בנו השתנה לתמיד?
1: חד משמעית לא.
3: כן, לא. כל אחד לקח את זה למקום אחר, אבל נראה לי שבכל אחד משהו השתנה. בדרך אחרת.
0: בגלל שעברו המון שנים, אבל גם אני יכולה להגיד על עצמי, שאחרי, אז כל החשיבה שלך משתנה, כי כאילו פתאום משהו שחשבת שאין סיכוי שיקרה, אז הוא קרה. ואז... אתה פשוט כל הזמן במחשבות של דברים נוראים יכולים לקרות. נכון. בכל רגע נתון, נכון. בלי שום הכנה.
2: מאז השבעה באוקטובר פשוט הפחד התעצם ברמות, נכון. שכל דבר שאת רואה, את אומרת, זה יכול לקרות. כי מי ציפה שיכנסו, כאילו, רק בחלומות הכי רעים ציפינו דבר כזה, והנה זה קרה, כאילו.
0: וזה נכון. פשוט משפיע גם בסופו של דבר על עצמך, כל המחשבות, שאתה נכון. תמיד יודע שמשהו רע יכול לקרות בכל רגע, כי נכון. זה כבר קרה.
2: אני יכולה להעיד על עצמי שזה מאוד מפחיד, כאילו, אני מאוד פחדתי לפני אתמול השמחת תורה, שזה...
0: האמת שכן, הייתה אווירה לא טובה.
2: כאילו, זה...
0: זה היה שוב שבת, שבמוצא שזה היה השמחת תורה, והיה אווירה מלחיצה.
2: נכון.
0: גם היה בומים בערב, אבל...
2: יש לי את הימים האלה שאני אומרת לעצמי, וואי, זה נורא, כן? אבל יש לי ממש את הימים האלה שאני אומרת לעצמי, יש לי הרגש שזה יקרה משהו רע הלילה.
0: וואו, זה...
2: זה טראומה, זה פשוט טראומה, אבל... מנסים
0: להתמודד.
2: להתמודד, כן.
0: מה אתם חושבים שהדור שלנו ייקח איתנו מהשבעה באוקטובר גם בעוד הרבה שנים?
1: אני חושב שאת או מסקנה או רעיון של האויבים שלנו, לא אכפת כאילו מה ההבדל בתוככנו. לא אכפת לאויבים שלנו אם אני ימני או שמאלני, לא אכפת לאויב שלנו אם אנחנו, אם אני אשכנזי או מזרחי, אם אני גר בפריפריה או שאני גר בתל אביב. זה לא אכפת לאויב שלנו. וזה מה שמאחד כולנו, שאנחנו, אני יכול להגיד יהודים, אבל גם אני יכול להגיד ישראלים, כי גם מתו אנשים, גם נרצחו אנשים שהם לא, הם לא יהודים בטבח הזה. וכולנו על אותה סירה, למרות המחלוקות, זה קצת קיצ'י להגיד את זה, אבל זה נכון. זה, וזה מה ש... אפשר גם להגיד, מה, ערך החיים, כן, החיים יכולים להילקח בשנייה. אבל בתכלס, מה שהדור שלנו, איך שאני רואה את זה בדור שלנו, כי אני רואה את רוב המחלוקות על, כל המלחמה שנמצאת בתוך העם שלנו, אני רואה יותר מהדורות היותר בוגרים, ואם אני רואה את זה אצלנו, כאילו בדור שלנו, זה בסוף קורה בגלל חינוך, או איך שמלמדים אותנו להתנהג. אבל אם יש משהו שאנחנו בתור דור לקחנו, זה, כי אפשר להגיד, סוג של האחדות הזאת בעם.
0: פשוט אני חושבת ש... בתקופה של השבעה באוקטובר, אז כולנו ראינו כמה שהעם מגויס, וכולם
2: זהו, זה מה שבאתי להגיד, שהדור של היום, מאז השבעה באוקטובר, יש לו רצון פי 200 יותר לתרום למדינה. פתאום אנשים רוצים יותר להתגייס ללוחמה, שזה משהו, כאילו, זה מטורף. וואלה, זה כבוד, זה באמת כבוד, כאילו.
0: כן. אם הזמן עובר ואנחנו חושבים על השבעה באוקטובר פחות ופחות, האם זה סימן שהצלחנו להתמודד או דווקא סימן שאנחנו מתחילים לשכוח?
1: מתחילים לשכוח.
3: מתרגלים פשוט. כאילו לא שוכחים, זה פשוט נהיה כזה מאחורה כזה, כאילו דיברנו על זה, אז...
2: זה אפילו מפחיד שזה ככה, שתדעו.
3: זה עצוב ברמות, זה לא צריך להיות ככה.
2: זה מאוד מפחיד, אבל זה מה שקורה.
0: שלאט לאט.
2: תחשבו שכבר שנה אחרי, כאילו זה לאט לאט מפליג ולאט לאט עוד שנים ועוד שנים ועוד שנים. זה כמו השואה, שזה יהיה פעם בשנה טקס, וזהו, לא יותר מזה.
3: כן, נשכחו מזה פשוט.
2: וזה עצוב, אני לא הייתי רוצה שזה יהיה ככה.
1: גם כאילו, היום בבוקר דוד דיבר איתנו על הטבח, והראה לנו סרטונים של הילדים שנחטפו לעזה. וכאילו, אני צופה ואני לא זוכר הרבה פרצופים.
0: לא זוכר, גם אני. יכול להיות שזה קשור העובדה שהם השתחררו ביחס לשאר החטופים די מהר, זה לא היה מהר, אבל ביחס לשאר שיותר זכורים לנו כי הם השתחררו לאחרונה. אבל עדיין, היו שם פרצופים שלא זכרתי, כי יש כל כך הרבה מידע והיו כל כך הרבה אנשים שזה נורא קשה לזכור הכל הבדל, אבל גם אי אפשר לשכוח אנשים. ואז נוצרת בעיה.
3: נכון.
2: אני חושבת שיותר מפעם בשנה צריך כאילו לראות את הסרטונים, לשמוע סיפורים, לא לשכוח את זה, פשוט לא לשכוח את זה.
0: השיר הבא שלנו הוא אנחנו של גיא מזיג. אחרי שדיברנו על החיים שלנו מאז השבעה באוקטובר, ועל איך ממשיכים לחיות ולהסתכל קדימה אחרי שעברנו משהו כל כך קשה, השיר הזה מתחבר בדיוק לזה. הוא מדבר על מה שנשאר אחרי תקופה של שבר, על הדברים שאיבדנו ועל הזיכרונות שאנחנו ממשיכים לקחת איתנו. ובסוף, בתוך כל הכאב הזה, יש גם משהו שמחבר בינינו ונותן תקווה להמשיך. ובתוך כל הרצון להמשיך קדימה, יש גם את האנשים שהחיים שלהם נעצרו באותו יום שלעולם לא נשכח. את האנשים שנרצחו ונפלו בשבעה באוקטובר, אנחנו נמשיך לזכור, לספר את הסיפורים שלהם, ולתת מקום לחיים שהיו להם. הם היו אנשים עם משפחות, חברים, חלומות, אהבות, וחיים שלמים שהיו אמורים להמשיך. לכל אחד ואחת מהם יש סיפור, ויש אנשים שעד היום מחכים להם, מתגעגעים אליהם, וחיים עם החוסר שהם השאירו אחריהם. ולכן, גם בתוך השגרה שלנו, חשוב לעצור לפעמים ולהיזכר בהם, לדבר עליהם ולתת להם מקום. השנים יעברו, אנחנו נמשיך לגדול ולהתקדם, אבל את מי שאיבדנו באותו יום, אנחנו נמשיך לזכור ולהזכיר לנצח. לפני שנשמע את השיר, אני רוצה להזכיר את משפחת קוץ, שנרצחו בשבעה באוקטובר בכפר עזה, כשהם היו מחובקים ביחד בממד. אביב, לבנת, יונתן ויפתח, נזכור אתכם לעד.

0: אז למאזינים שלנו משנה שעברה שהקשיבו למגזינים שלנו בימי חמישי ושלישי, השנה יש שינוי בפורמט. כמו שאתם רואים, אנחנו עכשיו משדרים וזה יום ראשון, ובמקום מגזינים אקטואליים פעם בשבוע, השנה ניפגש אחת לשבועיים, ולפאנלים יש קונספט קבוע שנעסוק בו. עכשיו, חשבנו הרבה מה יהיה הנושא של התוכנית שלנו, והחלטנו לעסוק במשהו שמאחד את כל חברי הפאנל, את המאזינים ואת כל הרדיו, שזה מוזיקה. עכשיו, שם התוכנית שלנו הוא, הייתי עושה טופים על השולחן כאן, אבל זה סתם היה הורס את, היה הורס את הסאונד, אז אתם יכולים לדמיין טופים. השם של התוכנית שלנו הוא מחוץ לעטיפה. כל שידור, נדבר על אלבום מוזיקלי אחר, נראה איך הוא מתקשר לחיי היום-יום שלנו, נראיין אנשים, נמליץ לכם ונפתח לכם את הידע או הטעם המוזיקלי. עכשיו, כדי שתכירו את חברי הפאנל החדש, יותר טוב, ואת החיבור שלנו למוזיקה, נדבר איתכם עכשיו על איך מוזיקה מתבטאת אצל כל אחד. עכשיו, בהמשך לקונספט התוכנית, מהו אלבום אהוב עליכם?
1: וואי, זה שאלה ממש קשה. אני לא יודעת כמה אני שומעת אלבומים. כאילו, יש לי שירים שאני אוהבת, אבל ממש רנדומליים כאלה.
2: נכון.
0: בפלייליסט שלך יש כמה שירים שאת מזהה מאותו אלבום?

0: יש לי מלא עומר אדם מאותו אלבום, אבל לא כל כך שומעת עומר אדם כבר.
1: באמת?
0: אבל כן, כבר אני מדע עליו. מתן. יהיו הופעות אני אגיע, אבל פשוט יש דברים שיותר. אבל נראה לי שכאילו יש עומר אדם, אני שומעת הכי הרבה מאותם אלבומים, נראה לי.
2: את האמת שאני גיליתי את הקונספט של לשמוע אלבום מההתחלה עד הסוף, קצת, כאילו, קצת לפני שנתיים, שלוש, אז גם אני הייתי לוקח כאילו תוך האלבומים. וזה כאילו חוויה מוזיקלית אחרת. אני יכול להגיד שהאלבום האהוב עליי, זה כנראה מי שמכיר To Pimp a Butterfly של קנדריק למר, אני חושב שזה האלבום היפופ הכי טוב שיצא אי פעם. אני יכול לדבר עליו שעה, אבל עדיף שאני לא אעשה את זה עכשיו.
1: כאילו, אני יכולה להגיד לך שהאלבום האחרון של אושר כהן אלבום טוב, לא שאני שומעת אותו עכשיו בפלייליסט, אבל אם עכשיו אני שומעת ברדיו, כל השירים של האלבום האחרון שלו טובים.
2: שכה, איך קוראים לזה? אוגוסט דאמפ אוגוסט?
1: כן, כן, משהו כזה.
0: לא, היה לו כזה כבר?
3: היה לו יולי דאמפ.
0: אה, כל חודש.
3: סתם, לא באמת.
0: כל בספאר.
3: אני לא יודעת.
0: אה,
3: כל סתם.
0: סיכום חודש.
3: אני גם חושבת שיש לי אלבום של הדג נחש שאני מאוד אוהבת. יש כמה אלבומים של הדג נחש שאני מאוד אוהבת, אבל אני לא יושבת ומאזינה לכל האלבום. אבל כן, יש ממנו הרבה.
2: יש את בעזרת הג'ם של הדג נחש.
3: דווקא לא זה. אני אוהבת את חומר, חוץ מזה לא צריך כלום, אני אוהבת את חומר, את הזה, ואני גם אוהבת את את האלבום של שירת הסטיקר.
2: אני מאוד אהבתי את דג לייף, שזה
3: דג לייף, כן.
2: דג לייף היה מצוין.
3: גם עשית את התקליט שלו.
2: זו שאלה שלכם, הרבה יותר קל לענות עליה. מה האמן שאתם הכי הרבה חוזרים אליו?
1: יו, אתם תהיו באלם.
3: נו. אריק איינשטיין.
1: לא, לא, לא, חוזרים. אבל עקיבא.
0: מה, באמת?
1: כן, תקשיבו.
3: אני לא באלם.
2: מה, זה כל הפופ היהודי הזה? מה זה עקיבא?
3: כן, אני רוצה... אז ישי ריבו.
1: אבל זה בסגנון ישי ריבו ודברים וכאלה. אני, אתם, ידעתי שאתם תהיו בלם, כי אני בדרך כלל, אני כן שומעת...
0: זה בן צור וייב יש לך.
1: לא, אני בדרך כלל שומעת בן צור הודעה וזה, אבל לפעמים, פשוט בא לי רק לחזור לפלייליסט של עקיבא, ולשמוע את כל השירים שלו. אני מתה השירים האלה.
3: שקרה. אני חושבת...
1: גם נתן גושן.
0: וואי, נתן גושן מלך.
3: שוב, נראה לי יועד הגנחש... או באמת אריק איינשטיין, זה נראה לי זמרים שאני הכי הרבה שומעת.
2: אני חושב שאריק איינשטיין נופל בקטגוריה, אין בן אדם אחד בארץ שיכול להגיד, אני לא אוהב את אריק איינשטיין.
3: זהו, כן, אני, גם יש לו ממש מלא שירים טובים.
0: כן, כל אחד יכול למצוא שיר שהוא אוהב.
1: נכון, נכון.
3: גם אם זה, כאילו, שיר ילדים, אז כן, נכון. כולם בקטגוריה של אריק איינשטיין.
0: אני, זה תלוי תקופה. יש לי תקופות פשוט של כמה שירים שאני חורשת עליהם. אז
2: מי הנוכחי?
0: דודו טסה הנוכחי, כי אני בפורמה על פסטיבל התמר.
1: וואי, גם אני, את יודעת?
0: וואי, ממש רציתי את ההופעה שלו, אבל...
2: שלי זה נראה לי כהן, הראפר הישראלי כהן. נטו, גם כי הטקסטים בעברית, אז הרבה יותר קל לי להיקשר אליהם ולחזור אליהם ולהבין אותם יותר טוב. וגם כי אני חושב שזה הראפר הכי טוב בצנה כרגע. ואני מת על המוזיקה שלו. אז מה הזיכרון הכי חזק שיש לכם שקשור למוזיקה?
1: וואי, עוד פעם, זה ישמע טרגי כזה, אבל השבעה באוקטובר, זה השירים שאני הכי פשוט זוכרת. כאילו, הביתה.
3: אני זוכרת.
1: זה שיר ששמור אותי במוח.
3: יש לי שיר. השיר זה היה בטיקטוק.
1: הספרדי?
3: איזו נגה, נינני.
1: כן, הספרדי. אלו, איזו בשיר הספרדי.
3: כן, זה.
0: אז היא פשוט לא כל כך...
3: אלו, הספרדית. וגם זה. שדה הקרב, יהפוך לשיבולים, כל השירים האלה של המלחמה.
0: כן, כל השירים
1: זה הכי חקוק במוח.
3: שאתה שומע אותם וכאילו...
0: נכון.
3: בא לך לפקוד.
2: לי מה שזכור בראש, אני מקווה שההורים שלי שומעים את התוכנית הזאת, כי הם יאהבו לשמוע את זה, זה כאילו נסיעות מאוחר בלילה, נגיד ביום שישי שחוזרים מהמשפחה או משהו, וכאילו, כשהייתי יותר קטן. ואז כזה, אבא שלי שם... באוטו Wish You Were Here של פינק פלויד, את כל האלבום מההתחלה עד הסוף.
0: שיר טוב.
2: ויש את Shine On You Crazy Diamond, ואני כאילו, וכל האוטו נרדם חוץ מאבא שלי שנוהג.
0: יהיה בעסק קצת.
2: זה נגיד, או שבת בצהריים עם רוק של אבא. זה גם. יש שיר שאתם אוהבים, אבל קצת מתביישים להודות בזה.
3: חד משמעית, כן.
1: כן, כן, יש לי גם.
3: ויש לא מעט.
1: אז מתחילה. אבל יש.
3: אוקיי, אני ממש אוהבת את השיר בראש השנה. בראש השנה, בראש השנה, הפרחה של השנה יצאים בגינה. אני חושבת
2: שיר
3: ממש טוב, וגם אני ממש אוהבת את השיר של אילנית. הוא גם היה בשידור בכורה שלי, וכולם צחקו אליי, שהיא שרה, ושוב נצא אל הדרך.
2: וואו.
0: מה, שיר טוב.
2: איזה שיר יסודי זה.
3: אז אני ממש אוהבת את השיר הזה. כן, את זה אני אוהבת.
2: אתן זוכות את הטרנד הזה בטיק טוק של ה... My name is Pink, and I'm really glad to meet you. היא לגל של Pink Fantress. בכללי אני חולה עליה. אני מת על כל המוזיקה שלה. אני גם... זה כאילו, אני לא יודע אם הוא מתבייש בזה, אבל זה כמו להגיד, אני אוהב ופל לימון.
3: נכון, זה מביך.
0: אני מתה על ופל לימון.
2: מביך. אני מת על ופל לימון גם.
0: זה הכי טעים.
3: מביך.
0: לי יש שירים, קשה לי.
2: אולי גם שירים
3: של שרים. נו, אז תגידי את
0: שנייה. עכשיו יש לי אחד, אבל עכשיו שאמרת חגים, אז אני אוהבת את השיר של שבועות, של סלן,
3: וואי, תפן. וואו, יש מלא.
0: זה השיר חגים הכי טוב.
3: אני גם מביישת בעוד לא אהב
0: כדאי. מכל החגים. כן, מכל החגים, כן, זה השיר הכי טוב.
3: וואי, זה שיר מעולה. אני אראה, אני מחליפה לסלן על כתפינו. וואי, אני רואה את השיר עוד לא אהב, תדעי, אני גם ממש אוהבת שירי שבועות. זה נכון.
0: שבועות זה
1: השירים הכי טוב. מה יש לכם, חנוכה זה בטוב?
2: אני לא אוהב אבל השורה של החלל בחליל.
3: אז נוריד אותה בשביל
0: חליל. זה, ולס להגנת הצומח.
3: זה לא שיר מגדת, שיר עם
0: נוזק, בדיוק הגיע. הוא השותף שלי לשיר. וואי, שיר מטורף. אתמול היה לנו פעולת שחבג כזאת, ואז לא היה לנו כוח לעשות משחק פתיחה, אז פשוט שמתי להם את השיר, וכולם ישבו בשקט והקשיבו לשיר פעולת פתיחה.
3: מתן. אורי.
1: אוקיי, זה לא שיר עכשיו מוזר, פשוט זה שיר שלא שומעים ביום קיום, כי הוא גם שיר יחסית עצוב. אבא של שרית חדד.
3: אני לא מכירה.
1: אתם, לא, אתם מכירות, אתה גם מכיר?
2: אני מכירה בו של, איך קוראים לו?
1: של בן צור.
2: לא בן צור.
3: אבא תרחם אותי.
1: לא, אבל זה, אבא של שרית חדד, אתם כולכם כאן מכירים, פשוט צריכים לשמוע, שיר שאני שומעת בפלייליסט שלי בדרכים, וזה הכי קרינג' בארץ לשמוע את זה.
0: נשמע אותו כשנצא מפה.
2: אז אם הייתם יכולים לגרום לכל המאזינים לשמוע שיר אחד, איזה שיר הייתם בוחרים?
3: לקחת את ידי בידך. זה השיר הכי טוב שנוצר בעולם הזה. הכי טוב. וכולם צריכים לשמוע אותו לפחות פעם ביום.
0: שאלה קשה הבאת.
1: לגרום לאחרים לשמוע שיר?
3: זה לא קשה, יש לי עוד מלא שירים.
0: אז תני לי אחד.
3: רגע, אני חושבת.
0: איי, אין לך.
3: גם האוויר דף של שלמה ארצי זה שיר מטורף.
2: נאחז באוויר של גידי גוב.
3: נכון. וגם, רגע, אני חושבת, וואי, יש לי מלא שירים. רגע, פשוט מה הכי טוב. מה, מתן, יש לך מלא שירים.
0: יש לי שם שאני אוהבת, אבל לא יודעת כאילו עד כמה קריטי לי שכולם ישמעו אותם.
2: שיין און קרייזי דיימונד של פינק פלויד. זה לשמוע מההתחלה עד הסוף. זה החלק הראשון והשני. את האמת שאת כל האלבום בכללי, אבל גם את השיר עצמו. שזה שיר 9 דקות.
0: וואי, איך אתה יושב את השיר
3: של 9 דקות? שיר של 9 דקות, ג'ייס וואן, גרסת ההופעה, זה השיר הכי טוב בעולם, אתם חייבים לשמוע.
0: אבל 9 דקות, אתם באמת יושבים
3: בגלל. אתם נהנים מכל דקה. ג'ייס וואן, באמת נהנים מכל דקה, גרסת ההופעה, זה השיר באמת טוב, שירים טובים בעולם.
2: שמבין את מוקי, לא?
3: כן.
2: וואו.
3: שאתה נבואה במוקי, יואו, יואו, איזה שיר.
2: הייתי שומע, ההורים שלי היו שמים לי את זה, זה 200 פעם.
3: אני ואבא שלי היינו שומעים את השיר הזה כל נסיעה, 9 דקות ברצף. וגם הגרסת לייב של... מתי אנחנו קוראים לשיר הזה? יואו, שכחתי.
0: איזה?
3: אימאלה.
0: אין מקום אחר?
3: כן, אין מקום אחר גרסת לייב. שיר מעולה, תשמעו.
0: כי אני גאון. באמת שיר הגרסת לייב.
3: גרסת לייב מטורפת. יש מלא שירים, אני יכולה להמשיך עד מחר.
2: אז תכלס, שיר שאני הייתי ממליץ, זה גם השיר שאני עכשיו אציג לכם ועכשיו נשמיע. בגלל שבשידור הזה אנחנו מציינים 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, רציתי גם לנגן שיר שמתאים לשידור כזה. השיר שעכשיו התנגן זה אחד השירים שהכי אהבתי מהשנה האחרונה, של מפיק קיי-פופ מהטובים שבארץ, ואחד הראפרים עם העתיד הכי מובטח בצנה. והשיר הזה מראה איך ז'אנר כמו היפ-הופ יכול לרגש ולהיות בעל טקסטים מורכבים. כי לוקחים היפ-הופ יותר בעניין של... שכאילו זה ז'אנר חסר משמעות, והוא נטו על המקצב שלו. וזה לא נכון. וכמו שאמרתי מקודם, אחת המטרות של התוכנית היא להרחיב את התא המוזיקלי של המאזינים ושל חברי הפאנל כאן, אז אני מאוד מאוד מאוד ממליץ לכם, אחרי התוכנית, לשמוע עוד קצת משני האמנים שעכשיו התנגנו, זה השיר דווקא כאן של מיור ומאור.

0: עניין להקשיב לשירים, לא לשמוע צרות. היידה.
1: טוב, אני בחרתי לדבר על ההשפעה של מוזיקה בחיים שלנו, כי לא תמיד אנחנו שמים לב, אבל יש על המוזיקה שאנחנו שומעים הרבה השפעה על המצב רוח שלנו ואיך יהיה לנו ביום. אז אני נגיד קם בבוקר וישר שמה מוזיקה, ואני ממש שמה לב שבימים שאני שומעת שירים קצת יותר שמחים ומקפיצים, מרגישים את זה עליי לאורך כל היום, כי אני הרבה יותר במצב רוח טוב, מאשר בימים שאני שומעת שירים קצת יותר כזה של בוקר ורוגע. אז, שוב, כל פעם שאני לבד אני שומעת שירים, אם אני לא בטיקטוק, שזה כאילו מנגן שירים של סרטונים, אז אני שמה שירים, אני יוצאת מהטיקטוק להקליד הודעה בוואטסאפ, אני חייבת שירים. אז מעניין אותי אם אתם גם שומעים שירים כל הזמן, או רק בהסעה בדרך לבית ספר או באוטו או כאילו כזה.
2: אני כאילו שם מוזיקה בכל הזדמנות שיש לי, אבל אם אני סתם יושב בבית, כאילו על הספה, לא... אני לא אבא בקיר וישמע מוזיקה.
3: הוא לא שאת עושה כשאני מנקה, כשאני בדרך לנשהו, כשאני עושה משהו, אז כשאני מתארגנת.
4: אני גם, לפעמים אבל לא, לפעמים אני גם סתם שמה שירים בחדר.
3: כן?
4: שרה מול המראה.
3: לא,
4: אני גם. זה ממש כיף, וזה לפעמים זה כיף, זה כיף.
2: אם יוצא נגיד אלבום שחיכיתי לו מלא זמן, אז יש סיכוי שאני פשוט אשמע אותו מבלי לעשות כלום, ואני יותר אתרכז במוזיקה עצמה. אבל לרוב אתה שם מוזיקה ברקע.
4: לא, כן, אני יותר בדרך כלל עושה, אבל אני גם שומעת סתם שירים, שאני מסדרת אחרי, אני שומעת שירים, ושאני כאילו לומדת מתמטיקה, אני שומעת שירים, שומעת שירים.
2: אני חושב שגם בגלל שאתה שם את זה, אפילו שאתה שם את זה ברקע, זה גורם לך יותר להתרכז במוזיקה עצמה, כי אתה מעסיק את עצמך עם משהו, ואז ככה קל לך יותר להתרכז בשירים עצמם.
1: נכון. אתם חושבים שהמוזיקה שההורים שלנו שמעו שהיינו קטנים משפיעה על הטעם שלנו היום?
3: חד משמעית.
1: באמת?
4: כאילו, הציע זה גם ההורים וגם האחים שלי, אבל רוב הטעם שלי במוזיקה מושפע מהם.
3: כן, גם אני.
1: אני לא בטוחה כל כך.
2: היום הטעם שלי במוזיקה היום זה בגלל אחותי. וגם ההורים שלי, אבל בעיקר בגלל אחותי.
4: כנל.
3: לא כל, יש מוזיקה שאני שומעת, והורים שלי אומרים לי, כאילו, מה זה הפח זבל הזה שאת שומעת? אבל כאילו, יש גם חלק שזה בא מהם, ברור.
2: כאילו, כל החיבה שלי לרוק... זה בא מהם, אני לא חושב שזה היה מגיע בצורה טבעית בלעדיהם.
4: אני כאילו חושבת שבכאילו עולם אחר הייתי יכולה להיות כזאת ששומעת אומר אדם ויודע, לא בקטר, כאילו לא שזה לא טוב, פשוט כאילו בגלל שהם שמעו דברים וגדלתי על השירים האלה, אז גם היום אני מאוד יותר אוהבת את השירים האלה. אבל זה לא אומר שהשירים של יודע ואומר אדם לא טובים, אני לא חושבת את זה, אבל עדיין אני בוחרת לשמוע משהו אחר, אז זה כנראה בגלל זה.
1: אני נראה לי הטעם שלי מושפע מחברים שלי בעיקר. כאילו, אני לא כל כך זוכרת את השירים שהשירים שלי שמעו, אני לא חושבת שהם שמעו כל כך הרבה מוזיקה. אז נראה לי שכזה, אם אני עם חברים ופתאום מסיים שיר שאני לא מכירה, ואז אני אוהבת אותו, אז אני אתחיל לשמוע שירים כאלה. כאילו, לא לזה כזה מהסביבה שלי, אני ממש נחשפת לשירים כל הזמן.
4: אבל זה כאילו, אתם יושבים ושומעים מוזיקה, זה לא תמיד קורה.
1: אנחנו לא יושבים ושומעים מוזיקה.
4: אתם כן, מתן.
1: אנחנו נוסעים לשקיעה ושומעים מוזיקה. מתן,
4: אתם לפעמים יושבים ושומעים מוזיקה, זה לא...
1: ברקע.
4: זה לשבת. מה היה פסול במה שאמרתי? אתם יושבים? כן. אתם שומעים מוזיקה? כן. אז אתם יושבים ושומעים מוזיקה.
1: אבל עכשיו הם ידמנו, כי אנחנו יושבים בכל הרצפה ופשוט שומעים שירים.
4: לא, הם מדברים. הם מדברים תוך כדי.
1: שומעים שירים או מנגנים, כי יש גיטרות וכזה.
2: נכון.
4: אתם סנטרים, מתן, אורגנים.
2: באוטובוס אתם שמות כאילו מוזיקה באוזניות. אתן באות פשוט ב...
4: בואי, זה הכי כיף בעולם.
2: בחלון.
1: כן, אבל זה כשאתה באוטובוס.
3: בחלון, מסתכל עלינו.
4: לי יש בעיה שאני לא מצליחה לא לשיר, כאילו, את השיר בתנועות שפתיים.
1: באמת?
4: וואו, ואני כל הזמן ככה מסע עם יד על הפה, עם יד על הפה, ואני שרה את השיר בתנועות שפתיים.
1: אפשר לנרמל את זה, אבל אם את רוצה.
4: אני גם, אני לא מבינה מה הבעיה. בואו נעשה את זה באמת. לא כיף לשמוע שיר.
3: הייתי חושבת שלבן אדם יש בעיות אם הייתי אומרת
4: בואו זמן, ואני מיד ככה, כאילו אני ישנה. באמת, אני לא צוחקת את זה.
2: רגע, אז את עוצמת עיניים ומתחילה למלמל?
1: כאילו אני ישנה.
4: אני נשנת כזה, אני נשנת על החלון כזה, והיד שלי על הפן שלי כזה. לא עכשיו.
3: עכשיו אני קודם מסתכל עלייך.
4: לא, את לא הייתי בהסער.
3: תראה, כללי.
4: את לא הייתי בהסער.
1: טוב, מה גורם לכם לאהוב שיר יותר? הלחן והקצב או המילים והמשמעות שמאחורי השיר?
2: מישמש של הכל, כאילו.
4: הלחן והקצב.
2: אבל כן, תכלס הלחן והקצב. הלחן והקצב.
4: אני לא חושבת שמה שמושך אותי בשיר זה המילים.
3: נגיד השיר ילדה מטורפת של בר צברי, שיר שאני ממש אוהבת, עם מילים שאני כל כך לא מתחברת, אבל השיר הוא...
4: זהו, המנגינה באמת טובה, אבל זה לא... אני לא מתחברת למוזיקה שכותבים היום הזמרים, אני חושבת שאין להם, הם לא אומרים שום דבר, הם פשוט סתם מחברים רצפים של מילים. אבל המוזיקה היא טובה. אז כאילו, ילדה מטורפת, באמת הקצב של המוזיקה הוא ממש טוב.
1: אני ממש לא הזמנתי, ילדה מטורפת בראש.
2: גם אני מחפש יותר את הלחן והקצב, אני גם מחפש יותר את הלחן והקצב, אבל מילים גרועות יכולות לפסול לי שיר.
4: כאילו, תכלס כן, כי אני לא שומעת את ילדה מטורפת, כי אני מרגישה שהוא לא שר, כאילו, אני מרגישה שהיום שרים נורא שונה מפעם, וזה כזה קשה לי.
3: גם אני לא שומעת, אבל עכשיו יש את זה נגיד ברדיו,
4: בסטנדה. אז אני אשיר, בוודאי שאני אשיר. אז
3: פתאום כאילו המילים יוצאים לך לבד מהפה. נכון. ואני אומר לעצמי, למה נשאר לך מילים כל כך?
1: טוב, עכשיו לסיום, שאלה שמרגיש לי שער יואב. אם הייתם יכולים למחוק שיר מהזיכרון שלכם, ולשמוע אותו בפעם הראשונה מחדש. איזה שיר זה היה?
2: וואו.
3: שאלה חדה.
4: זה צריך להיות שיר שאני ממש
2: או משהו של פינק פלויד, או מורטל מן של קנדריק למר, שזה השיר האחרון בטו פימפ בטרפליי. וואו.
4: אני חושבת... טוב, זה רק כי אני נורא אוהבת בתקופה האחרונה את השיר הזה, אבל מעביר דף של שלמה ארצי זה שיר פסיכי, אבל יש יותר טובים. גם... יו.
3: אני הייתי עושה בת אליי פתאום של קרן פלס.
1: באמת?
3: אני פעם ראשונה שמעתי בת אליי פתאום של קרן פלס.
4: וואו, איזה שיר.
3: אני בפעם ראשונה שמעתי את השיר הזה, אמרתי, וואו, על הפעם הראשונה, כאילו,
4: זה שיר שלמדתי כאילו לאהוב אותו, כי הוא פשוט כזה מוכר לי, אבל וואי, זה קשה.
1: התקלתי.
4: פשוט כל השירים שאני ממש אוהבת, וכששמעתי אותם, ממש אהבתי אותם.
1: את חייבת לבחור אחד.
2: אם הייתי בוחר אחד...
4: אין שיר שאני הכי אוהבת בעולם.
2: וואי, לא יודע אם מורטלמן או משהו של פינק פלויד.
4: אולי לקחת את דיבתך באמת. צודקת.
1: אני?
4: אמרת, שיר שאני הכי אוהבת בעולם. לקחת את דיבתך.
2: טוב, מורטלמן של קנדריק למר.
1: סופי, טוב. אני הייתי בוחרת, נראה לי אולי סקאר טישו או משהו כזה.
2: סקאר טישו?
1: כן.
2: של מי?
1: רד הוט צ'ילי פפרס. אבל אני לא בטוחה. זה כרגע. אולי אם תשאל אותי עוד שעה, יכול להיות שזה ישתנה.
2: אני יכול לומר כאילו איזה 20 שירים שאני יכול לבחוק, שהייתי מוחק מזיכרון כדי לשמור אותם עוד פעם.
4: כל הפלייליסט שלי בערך, לא כל הפלייליסט שם שירים שאני לא כל כך אוהבת, אבל רוב
1: פלייליסט. לא, יש שירי רקע כאלה בפלייליסט, כאילו אני לא נהנית להקשיב. רוב
4: השירים שאני שומעת, אני אוהבת אותם, ממש.
1: כן, גם, הם בשביל מטרות אחרות. טוב, אז אני בחרתי לנו את השיר "בא מאהבה" בגרסה של יהודית רביץ וגידי גוב. גם כי זה טופ שירים, כאילו בין השירים האהובים עליי. וגם כי אני לא יודעת למה, אבל הוא חזר להיות טרנד בטיקטוק עכשיו, באמצע שום מקום.
4: אנחנו רוצים לציין שאנחנו אוהבים את זה לפני הטרנד.
3: כן, אני רוצה להגיד שאילה הכירה לי את השיר הזה.
2: רדיו של הנשיא מנגן... כשהיינו בכיתה י' ניגענו את זה.
1: כן, וואי, מזמן.
4: נכון, נכון. אנחנו אוהבים את השיר הזה לפני.
1: בקיצור, אנחנו מצטרפים, אבל...
2: אנחנו לא רוכבים על הטרנד.
4: אנחנו מצטרפים.
3: זורמים, זורמים הטרנד, יאללה.

0: וואו, חברים, איזה כיף היה.
1: אם הייתם,
2: אם המאזינים, אם המאזינים היו יודעים מה היה קורה פה, אם היה נדלק,
1: היה פה מסיבה.
2: אם הפייזר של הסאונד של המיקרופון של אילה היה בטעות נדלק.
0: וואי, וואי. טוב, אז אני רוצה לדבר על המוזיקה גם. במוזיקה של פעם יש הבדל גדול מהמוזיקה של היום. לא רק סוג המוזיקה, אלא גם דרך הפרסום שהשיר והזמר מתפרסמים. פעם הדרך שהזמר להתפרסם הייתה בעיקר דרך הרדיו, הטלוויזיה, הופעות וחברות תקליטים. היום הרשתות החברתיות שינו את הדרך הזאת לגמרי. מספיק סרטון אחד בטיקטוק או באינסטגרם כדי ששיר של אמן לא מוכר יהפוך תוך זמן קצר ללעיתים שכולם מכירים. אבל הרשת לא רק מפרסמת את המוזיקה, היא גם מפרסמת את הזמר עצמו. אנחנו נחשפים לאישיות שלו, לחיים שלו ולתוכן שהוא מעלה. וככה נוצר חיבור הרבה יותר אישי עם הקהל. וגם אנחנו, בתור המאזינים, מושפעים מזה. לפעמים אנחנו שומעים שיר שוב ושוב ושוב בטיק טוק, ואז הוא נכנס לנו לראש ואנחנו מתחילים לאהוב אותו. לפעמים אנחנו אפילו שומעים שיר רק בגלל שראינו אותו בכל מקום אפשרי. אז היום אני רוצה לדבר על הקשר בין המוזיקה לרשתות החברתיות. איך הן משנות את הדרך שבה זמרים מתפרסמים, איך שיר הופך לוויראלי, ועד כמה הרשת משפיעה על הטעם המוזיקלי שלנו. פעם היית שומע שיר, אוהב אותו, ואז מחליט אם הוא טוב בעיניך או לא. היום הרבה פעמים אנחנו קודם רואים שהשיר מצליח, ורק אחר כך שומעים אותו. איך זה משנה את הדרך שבה אנחנו חווים מוזיקה?
2: את האמת שכאילו, אני, הטעם שלי במוזיקה מאוד מושפע גם מטעם של אנשים שאני רואה באינטרנט. כאילו, נגיד, אני רואה שהרבה אנשים ממליצים על איזה אלבום מסוים, אני שומע איזה אלבום היפופ, ומשהו בפלואו, משהו בקצב לא מסתדר לי, אבל, כאילו, אני אוהב את זה, ככה אני אוהב את זה, זה סבבה, אבל זה, אנשים מתארים את זה בצורה הרבה יותר שונה מאיך שאני, איך שאני שומע את זה, אבל בכל זאת אני שומר את השיר. כי אולי אנשים לא מדברים סתם. ודווקא אני גם רואה אנשים, אני יכול אפילו, זה לא דבר כל כך טוב, תאמת, אני יכול למצוא איזה שיר, לחשוב שהוא סבבה, ודווקא אנשים כאילו, אני רואה אנשים באינטרנט שאומרים שזה לא טוב, אבל הם כאילו מצביעים על למה זה לא טוב. אם סתם אני רואה מישהו אומר זה לא טוב, זה לא אכפת לי, אבל אנשים מצביעים על למה זה לא טוב, ואז זה קצת משנה לי איך שאני מסתכל על שיר מסוים. אפשר לקחת את זה לחלק, אפשר להסתכל על זה בצורה טובה, ואפשר להסתכל על זה בצורה גרועה, אבל אני די מושפע מאנשים באינטרנט על הטעם המוזיקלי שלי.
3: אני חושבת שאני גם, אבל אצלי פשוט זה לא כל כך עובד ככה, כי אני בשביל לאהוב שיר, אני צריכה שמשהו במוח שלי מכיר את השיר לפני, אני לא יכולה לשמוע שיר חדש ולהגיד, וואו, איזה שיר טוב. לפעמים כן, לרוב אני צריכה לשמוע אותו כמה פעמים להתרגל אליו, ואז להבין שאני באמת אוהבת אותו. אבל כן, כשאתה שומע נגיד שיר בטיק טוק, בכל 5 סרטונים מופיע לך השיר, אתה מתרגל אליו, אתה מכיר את המילים שלו, ואז אתה שומע אותו פתאום ככה, ואתה מבין שאתה כן אוהב אותו, אבל זה לא באמת כי שמעתי את השיר ואמרתי, וואלה, אני אוהבת אותו, זה כי אני רגילה לשיר, ושמעתי אותו הרבה פעמים, ואני מכירה את המילים, אז ישר אני מתחברת לשיר כזה.
1: נכון.
3: שזה קצת מבאס, אבל גם ככה אצלי הכל עובד נורא מוזר עם לאהוב מוזיקה, אז לא נורא.
0: הרבה פעמים זמרים היום יוצרים שירים שברקע כבר חושבים על מה יהיה הקטע שהתפוצץ בטיק טוק. לדעתכם, הרשת התחילה להשפיע לא רק על איך שמפרסם מוזיקה, אלא גם על המוזיקה עצמה.
2: בטח.
0: זה מתנגש עם מה שדיברנו מקודם, שהיום יש לחן, כאילו, נגיד, לחן מטורף.
3: וסתם מילים.
0: וסתם מילים. אתה רואה שזה קשור לרשת, לרשתות?
2: ברור. דווקא אני חושב שיותר מחפשים, כשאנשים מפיקים את השיר, אנשים מחפשים יותר איזה רגע, איזה 30 שניות מתוך השיר, שזה כאילו הרגע הכי טוב בשיר, אבל זה יכול להיות באמצע השיר, כדי שאנשים ישמעו מההתחלה, יגיעו לאמצע, ואז כבר ישמעו את הסוף.
3: נכון, את רוב השיר. זה גם מה שהם בוחרים להדליף לפני, כאילו, השיר לא הודלף.
2: זה מה שיודע תמיד עושה.
3: ובחרת מה להדליף, בדיוק בשביל שאנשים יתחברו לשיר.
1: אבל זה עובד.
3: זה עובד.
1: זה ממש עובד.
3: היא עושה את זה עם כל השיר שלה, וזה עובד לה מטורף.
2: כמה הייפ היה לשיר האחרון שלה.
3: גם על, איך קוראים לה, ברחובות הבודדים.
1: נכון.
3: ממש.
1: נכון.
3: וזה באמת עובד לה. אז אין סיבה שהיא תפסיק לעשות את זה, אבל השירים...
0: אתם חושבים שזה דרך נכונה לעשות ככה?
1: זה לא מפריע. זה לא מפריע.
2: תמיד עושים סניפטס. תמיד

0: מאוד מסחרי, כאילו קוראים לזה, פופ מאוד טרנדי. כן, אתה תמצא את מה ש... את מה שחושבים ש... מה שההורים שלך חושבים שהמוזיקה היום נשמעת. אבל זה לא נכון.
1: אתם לא חושבים אבל שפעם היו יושבים ומשקיעים מילים ו...
2: אני חושבת שבאיכות של השיר כן, השירים של פעם היו
3: הרבה יותר טובים. אנשים כותבים שירים כדי להתפרסם ולא כי הם באמת מרגישים צורך, כאילו לא כי זה עושה להם טוב מוזיקה.
2: הם לא כותבים על הרגשות שלהם, הם לא כותבים על מה שהם מרגישים, על מה שהם חושבים.
3: אז פשוט נהיה יותר עדוד כזה.
2: סתם מילים, כן.
1: הבנתי. אז אני מחרתי את השיר תיק קטן של נס וסטילה, שיר שהתפוצץ מתוך קטע של דקה שנס העלתה לטיקטוק, והסרטון התפוצץ למיליון צפיות ומאז נהיה לה את מדינה.
2: רגע לפני שנשמע את השיר שאורי בחרה לנו להיום, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אתם על כאן שאנשים מאהבה ששפים. אני אלה זרוק ואיתי באולפן, ארי ברבש, מתנה לוי ואורי כהן. תודה רבה לאופר כהן ולאחי השידור שלנו ולתכנית השידור שלנו, רוני זפרני. אז היה לנו ממש כיף להתחיל אתכם את השנה ואת התוכנית הראשונה שלנו, ואנחנו כבר מחכים להמשך. יש לנו עוד הרבה תוכניות, נושאים מעניינים ומרואיינים חדשים שמחכים לנו. ואנחנו ממש מתרגשים לראות לאן השנה הזאת תיקח אותנו. המשך האזנה נעימה.

0: tu revêtis ta tic tic tic tic.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנותנים.

0: וואי אחי, אני שפוך מהמסיבה הזאת.
1: כן אחי, המסיבה הזאת הרגה אותי.
0: פתח, פתח את החדשות שלי של הנשיא.
1: פותח, פותח.
2: בעקבות נהיגה רשלנית של נער בן 16 שנמצא תחת השפעת סמים, הנער פגע ברכב שהיה בנתיב הנגדי, לאחר ש...
3: בני 16 ובני 17 שהיו תחת השפעת אלכוהול וסמים, פגעו בעצם רכבם. כולם נמצאים...
2: הנער נמצא ללא רוח חיים. ככל הנראה, הפוגע היה תחת השפעת אלכוהול.
0: קבה, קבה, נמאס לי כבר מהחדשות האלה.
3: אל תגידו, לי זה לא יקרה.
2: אתם לא רוצים להיות במבזק הבא.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לרדיו כאן של הנשיא 106 FM. אני שחר פייזלברג ואיתי פה באולפן, דן נודלמן, אדר מוסקו ונטע רונה, שלום.
5: שלום.
4: היום זה השידור הראשון שלנו לשנה. והשידור הראשון שלנו בתור פאנל. קוראים לפאנל שלנו, פאנל רוצים שינוי. מה זה אומר? כל שידור נביא נושא ונדבר על שינויים שקורים באותו הנושא. היום בשידור נדבר על 7 באוקטובר. מה זה בכלל שינוי? תקריא טיסת... פליי דובאי ועל הפרשה שמסירה את עולם כדורגל, פרשת מנצ'סטר סיטי. נתחיל את השידור עם השיר עם אחד הריפים שאני הכי נהנה לשמוע, ג'וני בי גוד של צ'אק ברי. הוא לא רק קלאסיקת רוק פנומנלית, הוא גם נציג המין האנושי ביקום. בשנת 1977 נאסא שיגרה לחלל את הגששית ווג'ר 1 ובתוכה תקליט הזהב, קפסולת זמן שמכילה צלילים, תמונות, מוזיקה שמייצגים את כדור הארץ. למקרה שחיים תבוניים מחוץ לכוכב שלנו ימצאו אותה אי פעם. לצד יצירות של באך, מוצרט ובטהובן, השיר הזה של צ'אק ברי היה הנציג הרוק היחידי שנבחר להישלח לחלל העמוק. יש אפילו בדיחה מפורסמת בתוכנית של סטאדרני נייט לייב שסיפרה שהתקבלה הודעה מהחיזרים שבה נכתב, פשוט השלחנו עוד צ'אק ברי. צ'אק ברי, האזנה נעימה.

0: הפאנל שלנו מדבר על שינויים בנושאים שונים, אבל מה זה שינוי בכלל? אדר, תסביר ותדבר איתנו על מה זה שינוי.
1: בחיים שלנו אנחנו עוברים הרבה מאוד שינויים, והרבה מאוד דברים משתנים סביבנו. כמו ששחר אמר מקודם, כחלק מהשידורים שלנו אנחנו נעסוק בשינויים שמתרחשים סביבנו ובחיים שלנו. בכל תוכנית נתמקד בשינוי אחר ובתחום אחר, ונציג את הנושאים מנקודות מבט שונות. שינוי זה דבר מאוד כללי, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני תחומים. אתם חושבים ששינוי הוא דבר טוב?
2: אני רוצה להתחיל. אוקיי, אני חושבת שקודם כל זה תלוי בבן אדם, כי אם הבן אדם הוא מגוון וכאילו רוצה לשנות אצלו דברים, באמת, לשנות אצלו דברים בחיים, זה ישתנה. ואם לא, יש כאלה שכאילו רוצים מאוד להישאר על הקרקע ולא לקחת, כאילו לקחת סיכון.
1: אז אני רוצה לדייק את השאלה, זה לא בהכרח שינויים בחיים שלנו, זה גם שינויים מסביב.
0: תלוי מסביב, כאילו תלוי איזה שינוי.
3: נכון, אני חושבת ששינויים גם באים ללמד אותנו, וגם זה דבר נורא טוב שקורה. כאילו זה נורא תלוי.
0: שינוי יכול להיות זה שאני מתאשר, ואז זה שינוי מצוין, ושינוי יכול להיות שמישהו שאני מכיר כאילו נפטר, ואז זה שינוי שלילי, את מבינה?
3: כן. אבל זה מלמד אותך להתקדם בחיים ולהסתכל.
2: אני חושבת שפשוט להישאר אותו דבר במשך הרבה שנים עם משהו, הוא חייב שינוי.
0: נכון. זה משעמם.
2: זה משעמם, בדיוק.
1: אז נגיד, אם דיברנו עכשיו על שינויים מסביב, אני עכשיו חושבת על זה שאני לפחות מבחינתי זה ככה, אני מסתכלת על זה שגם משהו שאני רואה באותו רגע, בסופו של דבר הכל קורה לטובה. אתם גם מאמינים במשפט הזה? שגם השינוי שנראה כרגע, כאילו סוף העולם בסוף הוא לטובתנו?
0: אני חושב שהכל קורה לטובה אם לוקחים את זה לכיוון, נכון. לכיוון הזה.
3: נכון.
0: כי אם... כי שינוי יכול להיות גם לפעמים דבר שלילי. השאלה פשוט איך את לוקחת את השינוי הזה, ואם את לומדת ומתקדמת ממנו, ואז זה באמת הולך לטובה, כי את קיבלת ממנו משהו.
3: אני חושבת שלרוב שקורה לי דבר רע או משהו, אני נוהגת להגיד את זה לעצמי, שבסוף הכל לטובה, זה בסופו של דבר מעודד אותי, כי ככה אני לא לוקחת את השינוי קשה, או את מה שקורה קשה, וזה עוזר להתרגל כזה לסיטואציה.
1: יש המון אנשים שמפחדים משינויים. למה לדעתכם אנשים לפעמים מפחדים מהם?
2: בדיוק אמרתי, כי יש אנשים שמאוד מקובעים ומאוד לא רוצים שמשהו יוצא משתנה.
3: נכון.
2: מאוד רוצים שכמו ששחר אמר, לדוגמה, הגרעין המשפחתי שלהם יישאר ולא יודעת, כל מיני תחומים.
0: אני חושב שזה אנשים...
2: אז כאילו, זה אנשים מקובעים כאלה.
0: אנשים אולי אפילו קצת פחדנים שמפחדים שנייה לצאת מהאזור נוחות ומה שקל להם ומה שהם רגילים אליו. ולא אוהבים ללמוד דברים חדשים ולהסתגל.
3: אנשים התרגלו למצב מסוים בחיים שלהם, וקשה להם לפעמים לקבל כאילו שינוי שקורה.
2: לדוגמה, אני יכולה להגיד על עצמי, שעכשיו אנחנו תכף מסיימים בית ספר, וכאילו קורה איזה שינוי בחיים שאנחנו מתחילים עוד מהצבא וזה, ואני מאוד מקובעת על הדוגמה לעשות יומיות. לא לישון מחוץ לבית.
0: זה הכי לא אני.
2: אני מאוד אוהבת להיפתח ולהכיר דברים חדשים, חברים, וללמוד את המערכת הצבאית, ואמרתי לעצמי שלא מסוגלת. אני לא מסוגלת לעשות את זה לעצמי.
1: כי זה מאוד מרתיע. וכאילו
2: כרגע אני מאוד מקובעת. יש כאלה... בהתחלה זה ממש שוערתי אותי, אבל כשאני תכף מגיעה ליד, אני אומרת לעצמי, כל כך טוב לי, כל כך כיף לי במיטה, כל כך כאילו, כיף לי להגיע הביתה, לראות טלוויזיה במיטה שלי, וכאילו לעשות את הדבר הכי פשוט בעולם, וכאילו לא לצאת מאזור נוחות, ואני הבן אדם שהכי יוצא מאזור נוחות, ובקטע הזה, זה אחד המפחידים אותי, אבל לא יודעת, אולי זה ישתנה.
3: אולי?
2: אז זה כאילו שינויים.
0: הפחד מהשינוי.
2: כן. ממש.
1: לא, האמת, תקשיבו, זה מפחיד. זה ללכת למסגרת חדשה, שאנחנו 12 שנים באותה מסגרת.
2: נכון, ומסגרות לא מפחידות אותי, ההפך, אבל זה משהו מרציע אותי ברמות.
0: מעכשיו את לא בן אדם, את רכוש.
1: כן, זהו, אני גם חושבת שזה גם המון בגלל מה שאנשים אומרים. נגיד, כל מי ששאלתי אמר לי עכשיו, את עוד בבית ספר, זה שטויות, וזה תחכי תגיעי לצבא.
2: כן, לא הבאת את ה...
0: חלס להם על זה.
2: כן, את המאיימים האלה שאומרים לך, זה נורא, זה, אני לא מסכימה איתם, אבל אני חושבת שכאילו, אני אדם שהכי רוצה להתגייס, אבל זה ממש, פתאום מגיעים לשלב הזה וזה מפחיד.
3: כן, אני כאילו הרבה זמן הכחשתי את זה שאני הולכת להתגייס, ואז אני כאילו פתאום זה קורה.
2: וואי, אדר, זה ממש ממשיך את השאלה הבאה שלך.
1: כן, זהו, אז באתי בדיוק לשאול, איך אתם בדרך כלל מרגישים כשקורה שינוי?
3: וואו.
2: תלוי איזה שינוי, כמו שאמרתי עכשיו, אבל אני אוהבת שינויים בסך הכל. כאילו אין לי בעיה עם זה.
3: האמת שאני בן אדם קצת... קשה לי עם שינויים לפעמים, קשה לי שמשהו... אני בן אדם שהוא נורא מסודר ושמשהו זז או קורה לא כמו שתכננתי, זה מוציא אותי כאילו מריכוז, אני כאילו משתגעת מזה, אני באמת יכולה לאבד. אבל בסופו של דבר שקוראים לי שינויים בחיים, אני חושבת שאני מתמודדת איתם סבבה, אבל אני לא אוהבת שזה קורה.
0: אני חושב שאנחנו בגיל שכל שנה משהו אחר משתנה, אם זה הבית ספר, לא, אם זה הבית ספר, ונגיד אצלי זה הצופים, שכל שנה אני בתפקיד אחר, כאילו שינויים זה דבר טוב, צריך לדעת לקבל אותם ולדעת להסתדר איתם, כאילו לקחת את זה בצורה שלילית.
1: אני חושבת שאנחנו גם בכללי רגילים לשינויים, דווקא בגלל שאנחנו גרים גם בישראל, בואו כל שנה יש לנו פה מלחמה, אנחנו רגילים כבר.
0: יש גם מחלות, אני מבקש.
3: מחלות.
1: נגיפים.
2: נגיפים.
3: נגיפים, יפה.
1: אבל כאילו כל שנה יש לנו פה משהו חדש, בין אם זה מתקפה איראנית או טילים מתימן, או שיש לנו בכלל מלחמה עם החמאס.
0: אז עוד פעם איראנים.
2: תאמת שאני אוהבת שינויים, אבל שהם באים עליי לטובה. אם השינוי לא בא עליי לטובה, אני חוטפת קריזה של החיים, כי לדוגמה, יש כל מיני דוגמאות אצלי בחיים, שפתאום כאילו התחילו תקופת בגרויות שנה שעברה, ושינוי של של החיים בין הסדר יום שלי שהיה לפני הבגרויות ולסדר יום שיש לי עכשיו, שכאילו פתאום הפסקתי את העבודה ופתאום זה, וכאילו שהיה לי כל כך נוח פתאום שנה שעברה בצופים, ופתאום עכשיו זה כאילו השתנה, אבל זה בא עליי שוב פעם לטובה. יש כאילו ממש הרבה שינויים שבאים אלינו ברגע אחד, וכאילו פתאום זה כזה משתנה לנו וזה בום, ממש.
1: איזה שינוי הייתם רוצים לעשות בחיים שלכם?
0: לסיים בית ספר.
3: וואו.
0: להגיע שלב של הצבא.
1: איזה צהוב.
3: וואי, בשם מה זה
0: לא. לא, לא צהוב, באמת. בקטע של די.
3: אתה צהוב ברמות, אבל...
0: לא, די, מספיק לי עם הבית ספר.
2: לא נראה שהוא צהוב על הצבא.
0: והצבא זה יותר קל לחיות בצבא, שתדעו, מלחיות בבית ספר. כי בצבא הכל מכתיבים לך זמנים. את מבינה? הכל מגדירים לך מה לעשות. את לא צריכה לחשוב מה תעשי מחר. אומרים לך מה לעשות מחר, את מבינה? בבית ספר את צריכה להגדיר לוז, את צריכה להגיד מתי אני למד למתמטיקה, מתי אני למד לזה. כאילו זה עומס, בצבא את גם לומד דבר אחד.
3: לא, אבל בצבא יש לך כאילו מלא דברים שנופלים עליך. זה קשה גם להתרגל למצב הזה.
0: של מה?
3: של בצבא גם נופלים עליך פתאום מלא דברים, זה לא מכתיבים לך הכל, אתה יודע.
0: כאילו, אני גם בן אדם שאוהב לעשות, ואני גם ככה בן אדם עמוס, אז לפחות שם אני עמוס, וזה לא שאני עכשיו צריך ללמוד למבחן, זה הכל מסודר, עמוס מסודר.
3: אבל יש לך מלא עבודה לעשות, אני לא יודע באיזה תפקיד.
2: אני חושבת שפשוט שינוי...
0: בסדר, אבל זה מסודר כזה, זה אחרת.
3: מסודר כזה, בסדר.
2: בעיניי, בפתאומיות כזה, כאילו לרוב עליי, אבל... אין לי כרגע משהו ספציפי שאני רוצה לשנות. כאילו, אני אוהבת שבאים עליי דברים כאלה פתאום, ומשהו נופל עליי, למרות שגם אם זה לא בא עליי לטובה,
3: בא לי להתחיל.
2: אבל אצלי זה כזה, אני אוהבת שזה בום. לא ישר.
3: וואי, סליחה. בא לי להתחיל לעשות פילאטיס, זה השינוי הכי שאני רוצה לעשות.
2: כי אני עושה ספורט, אני אוהבת.
0: שינוי הרגלים כזה, גם בהתעוררות, גם באכילה, גם בהכל.
3: בכללי להיות בן אדם יותר מסודר, אני מרגישה שאני כאילו, מה זה מאבדת את עצמי ברמות.
1: אחרי ששאלתי על החיים שלכם, אני רוצה לשאול, אם הייתם יכולים לשנות משהו בעולם, מה הייתם משנים ואיך הייתם עושים את זה?
3: וואו.
0: כאילו יש לי משהו להגיד, זה גזעני, אז אני לא אגיד.
3: אולי באמת.
0: אולי באמת אני לא אגיד.
3: אני מנסה לחשוב מה הייתי משנה בעולם.
2: בעולם? כאילו,
0: חוקי הגירה.
3: שלום עולמי, סתם.
0: לא, חוקי הגירה, מציל את אירופה. די, ביי, תוס לאירופה ואי אפשר. אני רוצה לטוס לקאמפ נו, ואומרים לי, לא, יש שם מלא מהגרים, אני רוצה לטוס לשם, אז אני רוצה שהם לא יהיו שם.
2: אני חושבת שפשוט כאילו קצת הרסנו את היחסים שלנו עם העולם, וזה כאילו קצת בסה לראות...
0: הם הרסו לבד, אנחנו לא היינו צריכים להתערב.
2: לא, לא חושבת, אני חושבת שזה בא משני הצדדים, כאילו, בעיניי, אבל בואו לא ניכנס לזה כל כך עכשיו, פשוט כאילו, אם הייתה את האופציה לשנות שכאילו... אף פעם לא אהבו אותנו באמת, וכאילו אם הייתה את האופציה שכן אהבו אותנו, וכן יבינו מי אלה ישראל, וכאילו...
0: אבל בסוף,
2: זה אחלה שינוי.
0: מי שאוהב אותנו בדרך כלל, בממוצע, זה אנשים חכמים.
2: נכון.
0: כי זה אנשים שמסתכלים מה קורה.
2: פשוט אני חושבת שזה כאילו קצת עולם קטן, כזה להסתכל על מה שלא טוב, בדיוק, אנשים חכמים.
3: נכון.
1: נכון, אבל נגיד גם היום, יש אנשים שמנסים לשנות את זה, בין אם זה בהסברה, וזה לא כל כך הולך להם.
2: נכון. ההסברה פשוט לא תמיד טובה, לא רק אצלנו.
3: ההסברה שלנו לא טובה.
2: כאילו, ההסברה שלהם, שאני רואה לפעמים חדשות של כאילו, לא יודעת, חדשות לא מארץ, רואים את ההסברה שלהם, רואים כמה ההסברה שלהם היא לא נכונה עלינו.
3: אני גם חושבת שיש לנו המון כאילו דוברים כאלה שהם לא בהכרח מהממשלה או מהצבא או מהאנשים שצריכים לעשות את התפקיד הזה, שהם לוקחים על עצמם לעשות הסברה ישראלית ולוקחים על עצמם באמת את התפקיד הזה והם עושים את זה בסדר, אז אני חושבת שאם הייתי רוצה לעשות שינוי, הייתי רוצה שהיו לוקחים אנשים שבאמת אכפת להם ובאמת רוצים לדבר ולא, כאילו, לא, שהם היו עושים באמת שינוי במה שחושבים עלינו בעולם.
2: נכון.
3: כאילו זה קשה, אבל צריך להתחיל מאיפשהו.
1: טוב, אז אחרי שדיברנו על שינוי, אני בחרתי שיר שמאוד מתקשר לנושא. בחרתי בשיר חלומות של אחרים, של עידן רייכל. השיר מדבר על אנשים שמפחדים לצאת מהמעגלים השגרתיים שלהם ולעשות שינוי.

0: תודה שחזרתם אלינו, אתם מאזינים לכאן 106 FM, רדיו יש, כאן יש אנשים 106 FM. השבוע נציין 3 שנים מאז יום הטבח הנוראי 7 באוקטובר. נטע רונה בחרה לדבר איתנו על הנושא החשוב הזה.
1: אוקיי, את האמת שכאילו שבחרנו את הנושאים לפני שאני אתחיל, היה לי ממש חשוב לבחור דווקא את הנושא הזה, וננסה להוציא ממנו את המיטב. אז 3 שנים עברו מאז הבוקר ששינה את פני המדינה, מאז הטבח. תושבי ואזרחי ישראל שהחיים שלהם השתנו ברגע אחד. 3 שנים של כאב, געגוע, שאלות והרבה מאוד אנשים שנאלצו להתמודד עם מציאות חדשה. מאז אותו היום המשיכו, החיים המשיכו, אבל השבעה באוקטובר עדיין נמצא איתנו. עבור חלק הוא זיכרון קשה ועבור אחרים זו תחושה של חוסר ביטחון. ויש כאלה שמרגישים שהאירוע הזה באמת שינה את הדרך שבה הם מסתכלים על המדינה ועל העתיד שלנו. אז היום 3 שנים אחרי נדבר על מה שהשנים האלה עשו לנו, מה השתנה אצלנו ואיך ממשיכים מכאן. אז בגלל שעברו 3 שנים מאז 7 באוקטובר ובזמן הזה החיים של כולנו המשיכו, לימודים, עבודה, חברים, יציאות ותוכניות לעתיד. אתם חושבים שבאמת אפשר לחזור לשגרה אחרי אירוע כזה או שגרה או שהשגרה פשוט מקבלת צורה אחרת?
2: אני חושבת שבסופו של דבר כולם חזרו לשגרה אחרי השבעה באוקטובר. זה לא בהכרח שהשגרה מקבלת צורה אחרת, כי בסופו של דבר אנחנו המשכנו ללכת לבית ספר כרגיל אחר כך.
1: תאמין שאני חולקת עלייך, כי שנייה שאני קוטעת אותך, אבל לא המשכנו ללכת לבית ספר כרגיל אחר כך, כי באמת הרגשנו, לפחות אני הרגשתי כמה בית ספר כאילו נפול. כאילו, כמה המדינה היא לא היא.
2: נכון, אבל השאלה עד כמה זה היה שגרה אחרת, אני לא הייתי מתארת את זה כשגרה אחרת, כי בסופו של דבר, יש אנשים שבאמת נעצרו להם החיים.
1: נכון.
2: אנחנו בסופו של דבר המשכנו ללכת לבית ספר, או אם זה חוגים.
3: אבל גם זה לקח המון זמן.
1: את יודעת?
0: לא, אז לא זמן, זה היה בדרך אחרת. אני לא חזרתי לבית ספר כמו שהייתי בו לפני השביעי, כאילו.
1: הבית ספר גם ברובו לא עזבו את התלמידים. כאילו, הוא פיזית נפגע, הבית ספר עצמו, המקום, האזור, לא עזבו שיש פה אנשים שגם גרים, זה כפר, וזה לא, וזה סכנה. הוא נפגע, לא יכולנו ללמוד בכיתות של האזור שבו הוא נפגע, כאילו זה גם פגע בנו איכשהו.
3: לא יכולנו גם ללמוד נורמלי.
1: נכון, בלי קשר שיש פה אנשים שבין אם לימדו או למדו בכפר הזה והם כבר לא בין החיים, זה כאילו, זה באמת מרגיש לי שמאוד
3: משהו השתנה.
2: אז אני פשוט לא קוראת לזה שגרה אחרת, אני מאוד מסכימה עם מה שאתם אומרים. אני פשוט חושבת ש אני לפחות, בסופו של דבר, קוראת לזה משמעות אחרת, איך שאני מסתכלת על זה. כי נגיד, מהרגע שקרה 7 באוקטובר, התחלתי להעריך הרבה יותר, כאילו, את האנשים שאיתי, בין אם זה במשפחה, חברים, ולנצל כל רגע איתם. אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה שגרה אחרת, כי בסופו של דבר, החיים נמשכו כרגיל. כן, זה שלקחתי את זה ולקחתי על עצמי דברים אחרת, זה משהו אחד, הדברים קיבלו משמעות אחרת אצלי. זה, אני לא חושבת אבל שזה בא לידי ביטוי בשגרה.
1: זה כאילו מאוד ממשיך אותנו גם לשאלה הבאה שכתבתי. כי מאז 7 באוקטובר משהו באמת כאילו השתנה במדינה, הכל השתנה.
3: נכון.
1: וזה גם יכול לעבוד בצורה נפשית, שבתחושת ביטחון שלנו, בדרך שאנחנו מסתכלים על המדינה, או אפילו בדברים שפעם לקחנו כמובן מאליו. אז כאילו, אם אתם יכולים לפרט במשהו אחד שכאילו, אתם מרגישים שבאמת השתנה אצלכם, הבנתם את השאלה?
2: כן.
3: אני לא חושבת ששום דבר במדינה נשאר אותו דבר מאז.
1: אז בית המדינה, בוא שנייה נעזוב את המדינה.
3: אבל גם לא, במובן של האנשים, כן.
1: גם כמדינה וגם כאילו במובן שלך, הנפשי יותר וזה.
3: שלי אישית, אני חושבת ש וואו, זה קשה רגע שמישהו ממשיך.
0: נראה לי זה פשוט גרה לנו להתבגר מוקדם יותר, ולא רק לנו, כאילו, אנחנו עוד היינו יחסית בוגרים בכיתה ת', כאילו, ילדים קטנים פתאום להבין את הסיטואציה הזאת, ולהבין למה אני לא הולך לבית ספר, ולמה יש אזעקות, ולמה אנשים תוקפים אותי, כי
1: נכון.
0: כאילו, אני חושב שזה פשוט שינה אותנו כאנשים.
1: לגמרי, וגם מאחד אותנו לשאלה הבאה, אז כאילו, אני מאחדת שאלות, שזה אותה שאלה, נעשה אותה ביחד. שאנחנו באמת דור שגדל למציאות שהיא לא תמיד הייתה פשוטה, אז לא רק השבעה באוקטובר, היה מבצע צוק איתן, כאילו היו, היה הרבה מאז. והאירועים בשנים האחרונות, למאמנה של כולנו, גם גרם להתבגר יותר מהר ממה שאנחנו רגילים, מה שילדים כאילו פשוטים ב...
3: זה לא דבר נורמלי. נכון. אני יכולה להגיד לך משהו שאני... חברות שלי שאני מכירה שנגיד גרות בארצות הברית, או כאילו בכל מיני מקומות, זה לא, זה, שאני אומרת להם, כן, אני צריכה ללכת לממד, יש כאילו טילים, יש אזהרות בטלוויזיה, יש זה, זה, זה, זה נשמע להם כאילו מופרך לגמרי. מה זאת אומרת, נופלים עליכם טילים מהשמיים? מה זאת אומרת, כאילו נרצחים אצלכם אנשים? מה זאת אומרת, את צריכה לפחד לצאת מהבית, כי אולי תהיה אזעקה. נכון. זה לא דבר נורמלי.
2: זה ממש מוזר שמה שכבר בשגרה שלנו, זה לא מוכר לאנשים אחרים.
3: זה לא מוכר, זה מציאות שרק מי שחי בישראל חווה.
1: לדוגמה, עכשיו עולה לי פתאום, משהו שכאילו פעם הייתי לוקחת כמובן מאליו, וכאילו היום הוא עדיין לא, שזה לא רק האירועים שקורו בעוטף, השבעה באוקטובר, כאילו זה מאוד המלחמה, וגם הצפון מאוד נפגע, והצפון למשפחה שלי הוא מאוד יקר. אין לי משפחה שגרה בצפון, אבל היינו נוסעים, כמות פעמים נכבדת בשנה, לצפון, לחופשה, וזה כאילו כבר לא קרה 3 שנים, לא הייתי בצפון 3 שנים, אני לא יודעת מה היה שם, אני לא יודעת כאילו איך הוא נראה כרגע, וזה כאילו באמת מקום שלי אישית נוגע, ולמשפחה שלי הוא נוגע, וכרגע באמת אי אפשר לנסוע שם, הכל מפורק, אנשים לא, בקריית שמונה אין אנשים, כאילו רוב התושבים עזבו, זה...
3: זה מציאות הזויה.
1: זה הזוי.
2: תקשיבו, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו התבגרנו ממש במלחמה, כן. ואני רוצה להגיד שאני מסתכלת על... יש לי בן דוד שהוא בן 9, הוא היה אז, לפני 3 שנים הוא היה בן 6.
1: כן.
2: לחשוב על זה שכאילו ילד בן 6 יודע מה זה בכלל לרוץ לממד, יודע מה זה חטופים, זה מטורף.
1: נכון.
2: זה עוד אנחנו, אני אומרת, בסדר, אנחנו עוד בוגרים, אנחנו יכולים להכיל את זה. ילדים בגיל הזה לא אמורים לדעת איך להכיל דבר כזה.
0: עוד לפני שהם לומדים ללכת, הם לומדים לזחול לממד.
2: נכון.
3: נכון.
2: אחיין שלי נולד במלחמה. 2 אחיינים שלי נולדו במלחמה.
3: הם נולדים לסיטואציה. גם אפשר לתאר
0: את ה... לאחותך יש 2 ילדים?
2: כן.
0: וואו.
1: אפשר גם לתאר את ה... את החלק של הילדים הקטנים שנחטפו לעזה בשבעה באוקטובר, שכאילו אני מאמינה הבנות שנחטפו בגיל 2.5 והילדים, אני לא זוכרת איך קוראים, אבל הייתה מישהי שנחטפה בגיל 2.5, ואני מאמינה היום, כאילו, אני לא יודעת כמה היא זוכרת, וכמה זה נגע לה, זה באמת, זה אחד ההזויים, אי אפשר לדבר על זה אפילו.
2: עם כמה שהיא לא זוכרת, זה יכול להשאיר טראומה ברמות.
1: ברור, זה כאילו, זה הזיה. נעבור לשאלה הבאה. אחרי השבעה באוקטובר ראינו המון אנשים מתנדבים, תורמים ועוזרים אחד לשני. אתם חושבים שהתקופה הזאת גרמה לעם שלנו להתחבר יותר ולהרגיש יותר אחריות אחד כלפי השני?
3: ברור שכן. אני חושבת שישר אחרי השבעה באוקטובר, המדינה הייתה נורא כזה באיחוד של כזה, צריך להחזיר אותם וצריך להיות מאוחדים כולנו, אבל... לאט לאט זה יידרדר, כאילו לימין ולשמאל, ומתי יחזירו, ואיך יחזירו, ותמורת מה, ואני חושבת כאילו נגיד האזרחים, אז כן אולי התגבשנו באיזשהו מובן, אבל כמדינה אז אולי פחות.
0: אני חושב שפשוט ברגע שהמדינה ראתה שהמצב, שהאזרחים ראו שהמדינה במצוקה, כולם התגייסו ועזרו נכון, והכל. נכון. אבל בסוף, ברגע ששנייה ירדנו ממצב קטטוני וכאילו נכון. לשגרת מלחמה, אנשים שנייה שכחו מה היה בהתחלה, פשוט ישר הלכו כל אחד לפי הדעה שלו, נכון. ושכחו שהבן אדם שעכשיו אני רב איתו, בן אדם שיפני יומיים כאילו הרזתי איתו מארזים לחיילים.
3: נכון.
0: כאילו, אנחנו נותנים יותר מדי לדברים לפלג בינינו, מאשר כאילו נכון. לזכור מאיפה באנו.
3: נכון.
1: אני באמת חושבת שכאילו גם בימים הראשונים של המלחמה, שכאילו היה הרבה תרומות, הרבה עזרה, גם מהטלפון שתורמים כסף ואנשים שבאמת באים לעזור ולחלק ובאמת זה מה שגרם גם בהתחלה, אני אומרת בהתחלה כי אחר כך אני אמשיך לאיחוד של העם ושל המדינה ושעוזרים לאנשים שבמצוקה, להורים של חטופים, לחיילים שנפלו, להורים של חיילים שנפלו, להנציח אנשים ואני באמת חושבת שכאילו זה רק קרה בימים הראשונים, אני מאמינה שאולי בחודש חודשיים הראשונים, ומאז יש פילוג של החיים. כאילו בעיניי, המדינה מפולגת. מבחינה פוליטית, כאילו, היא מפולגת. רואים את זה. כל הטיקטוק שלי, יש בטיקטוק עמוד, הרבה עמודים, שיש בן אדם ששואל שאלות, והאזרחים עונים לו. ורואים כמה המדינה מפולגת.
3: וואו, כן.
1: כמה שכאילו...
0: אבל נגיד מפלגה. למה קוראים למפלגה מפלגה?
3: למה?
0: מלשון פילוג, באמת.
1: נכון.
0: המפלגה והפוליטיקאים עושים את התפקיד שלהם. זה שאנחנו מאפשרים להם לעשות את הדבר הזה, זאת הבעיה.
1: אני לא יודעת באמת, כאילו, אם להסכים איתך או לא, כי אני באמת לא חשבתי על זה לעומק, גם על המידע וגם על זה, אבל יש מצב, כאילו. קשה. אוקיי, אז השאלה הבאה שלנו, הרבה משפחות, אני רוצה יותר להיכנס למשפחות שכאילו חוו את הטראומה, עדיין לנסות לבנות מחדש את החיים שלהם שהיו לפני השבעה באוקטובר. אתם חושבים שהחיים שלהם, אלה שהיו גרים בקיבוצים ואלה שנפגעו, יכולים באמת לחזור למה שהם היו פעם?
2: חד משמעית.
3: לחזור?
1: לחזור לקיבוץ שלהם, לחזור לעיר שהם גרו בהם.
2: זה תלוי אם הם מוכנים נפשית.
1: אז מבחינתכם זה כאילו עניין יותר נפשי?
0: אני חושב שזה, מעבר גם לנפשי, זה עניין של אמון. כאילו, נאבד פה אמון של אזרחים במדינה.
1: כי אני לקחתי את השאלה הזאת, כאילו חשבתי עליה, בגלל שראיתי בערוץ 12 לדעתי, כתבה על אמא ובן, כאילו ממש ראיתי ברפרוף, שחזרו לדעתי לניר עוז. חזרו, פשוט חזרו.
2: אני חושבת
1: שהם... אמרו שהבית שלהם לא נפגע בגלל... שלא הגיעו אליהם או משהו כזה, אבל כאילו הם חזרו.
2: אני חושבת שבסופו של דבר זה טראומה. אם הם מסוגלים להתגבר על זה ולחזור לשם, זה מדהים. אבל בגלל זה זה תלוי סיטואציה. אי אפשר להגיד עכשיו שכולם יכולים לחזור לחיים שלפני, או שלא יכולים לחזור לחיים שלפני.
3: לחזור להיות אותו בן אדם ולחזור לחיים שלפני זה לא אפשרי. לא אפשרי בשום מובן לדעתי, אבל זה גם, זה עוד פעם, זה תלוי סיטואציה. אם עכשיו אני הייתי גרה באחד הקיבוצים, הייתי מאבדת אנשים מהמשפחה שלי, אני לא יודעת אם הייתי מסוגלת נפשית לחזור לאותו מקום, אבל זה עוד פעם, זה תלוי בן אדם, זה הכל אפשרי בתכלס, אבל זה... אף אחד מהם לא יחזור, אני מקווה שכן, אבל אף אחד מהם לא יחזור.
1: המדינה שלנו כאילו באמת... יכולה לתרום לאנשים האלה, לעזור להם מבחינה כלכלית, מצוקתית, מצוקה נפשית, לדוגמה.
2: צריך לעזור להם.
0: גם לעזור להם להשתקם, אבל גם שנייה לבנות את האמון שנשבר שם.
2: נכון.
0: כי יהיה קשה מאוד לעשות דבר כזה, ולגרום לאנשים לגור עוד פעם במרחק כזה, זה מטורף.
1: אוקיי, אז אם הייתם צריכים להסתכל על השלוש שנים שעברו מאז השבעה באוקטובר, ולחשוב על באמת מה שעברנו כחברה, אתם חושבים שאנחנו היום במקום אחר ממה שהיינו בו לפני שלוש שנים, ואם כן, כאילו...
0: כחברה? במה
1: אתם הכי מרגישים את השינוי?
3: פחות שעננים, פחות... אני חושבת שכל אזרח במדינת ישראל מודע למה שקורה פה.
2: נכון. אני חושבת שגם היום אנחנו כאזרחים כבר... כמו שאמרת, אין לנו כבר אמון במדינה, אז אנחנו כבר כל הזמן בפחד או בידיעה שזה יכול לקרות שוב.
1: נכון.
2: זה...
3: פחות שעננות.
2: כן, זה השינוי.
0: פחות?
3: פחות שעננות.
1: פשוט אמרנו גם על הפילוג. אני לא חושב. כאילו, בעיני זה הרבה מרגישים את זה בפילוג של המדינה.
2: אבל תלוי מי.
3: להיות בצ'ילה.
0: כן, כן.
3: אז פחות שעננות.
0: יותר
3: שעננות?
0: ברור.
3: למה?
0: למה חמאס עושה פעם מפגני כוח כמו שהוא עושה עכשיו בעזה?
3: וואי, רגע, שעננות זה להיות בצ'יל.
0: שעננות זה להגיד כזה, בסדר, הכל טוב.
3: אז פחות שעננות.
0: אני חושב שההפך.
3: איך? רגע, אני אשמח איך? אני מתבלבלת ואני איפה.
0: כי לפני זה חמאס לא היה נוסע עם רכבים באמצע עזה, עכשיו הוא עושה את זה. אולי יורה על חיילים סתם. ההפך.
3: די, אני מתבלבלת שחר, אני כבר.
0: טוב.
1: יאללה, אנחנו נעבור לשיר. את האמת שחשבתי הרבה על איזה שיר אפשר להשמיע, והרגשתי באמת הכי נכון להקדיש אותו לחייל שנפל במלחמה. שאולי גרינליק, זיכרונו לברכה, שהתמודד בכוכב הבא בזמן סבב המילואים שלו, ממש בתחילת המלחמה, הגיע לעשות אודישן עם השיר "הטלף עיוור", שבעיניי כאילו זה השיר שהכי מזוהה איתו, אני כאילו, מתי שאני שומע את השיר הזה, אני חושבת ישר עליו, בגלל זה אני ממש חשוב להשמיע אותו. השיר הוא של חנן בן ארי, אז הרגשתי הכי נכון להשמיע אותו, את השיר הזה ולהקדיש לו אותו, "הטלף עיוור".

0: בימים האחרונים מדברים הרבה על האירוע המטלטל שקרה בטיסת פליי מישראל לדובאי. דנה, מה קרה שם?
1: טוב, אז אני בטוחה שכולנו שמענו על מה שקרה בטיסה של פליי דובאי לישראל, אבל הנה תקציר קצר למי שלא חי על הפלנטה, בשלושה ימים האחרונים. אז ב-30 בספטמבר המריאה פליי דובאי מדובאי לתל אביב, כשעל המטוס יותר מ-170 נוסעים שרובם מוחלט ישראלים. במהלך הטיסה המטוס היה במרחב האוויר הסעודי, והתרחש כאילו אירוע חמור בתא הטייס, טייס המשנה תקף את הקברניט באמצעות גרזן חירום שנמצא בתא, וניסה בעצם להשתלט על המטוס כדי להנחית אותו בישראל ולבצע פיגוע התאבדות. איבדתי את עצמי. כדי לבצע פיגוע התאבדות, במהלך האירוע המטוס ביצע שתי צלילות חדות, באחת מהן הוא איבד יותר מ-16 אלף רגל, בקצת פחות מ-30 שניות, הקברניט הפצוע שנתקר, הצליח לפתוח את דלת תא הטייס, הנוסעים ישראלים חדרו בעצם לתא, לתא, והשתלטו על התוקף. לאחר מכן, שני טייסים נוספים שהיו על המטוס, שלא במסגרת צוות ההטסה, הפעיל, השתלטו על ההגיעים, והמטוס בעצם ביצע נחיתת חירום בטאבוק שבסעודיה. אחת ההתפתחויות המשמעותיות שקרו זה שבעצם גילו לאחר בדיקות שהטייס שניסה לבצע את הפיגוע כבר היה חשש וקשר לארגון טרור, וואי, אמא לי, הבאתי את עצמי לגמרי, סליחה. אני רוצה לשאול את סליחה.
2: לגבי אז.
1: כן, וואי, סליחה, הבאתי את עצמי לגמרי. מה שאני רוצה לשאול אתכם זה בעצם איך זה, איך אדם שלפי הדיווחים כבר עורר בעבר חששות ביטחוניות, הגיע לתא הטייס של מטוס שנושא כאילו אנשים לישראל. הבן אדם עורר בעבר חששות לדברים רעים שהוא רוצה לבצע.
2: אז איך
0: אין שליטה, אין שליטה בדבר כזה, כאילו, איך מדינת ישראל כמדינה יכולה לשלוט על דבר כזה שיש יותר
1: לא, אני לא מדברת על איך זה, איך בן אדם בעצם מגיע בכלל להיות טייס, בזה שהוא בכלל, הוא היה עובד בחברת טיסה אחרת, והעיפו אותו משם בגלל שהוא היה מעורב בכל מיני דברים, והעלה דברים כנגד ישראל.
0: איך בן אדם כזה בכלל... כי לחברה זה לא מפריע פוליטית.
3: נכון.
1: זה לא...
0: כי, מה, עכשיו כל חברה בחול, כאילו... שעובד לא מסכים הדעות הפוליטיות של החברה, יפטרו אותו?
3: הם לא יכולים לעשות.
1: אבל זה לא קשור רק לעניין פוליטי. אם יש חשש שהוא יכול לבצע פיגוע
0: לאנשים. בסוף זה חברה ערבית, נכון?
1: נכון.
0: אז כאילו, עם כל הכבוד לגזענות, רוב הערבים לא בדיוק בעד ישראל. נכון?
1: נכון.
0: יופי, אז כל חברה, עכשיו תדרשים מכל חברה לפטר כל מי שנגד ישראל?
1: לא, אבל אם בן, אבל אם בן אדם יוצא כנגד מדינה מסוימת, איך בכלל נותנים לו להטיס מטוס למדינה עצמה?
0: רוב האנשים בעולם יוצאים כנגד מדינות. נכון. אז כאילו, אז רובנו לא נטיס מטוסים?
3: אתם חושבת שבאמת אכפת להם מאיתנו?
1: אני לא יודעת.
2: אני חושבת שזה פשוט כאילו...
3: זה לא מעניין עליהם.
2: לא מעניין אותם, לא מעניין אותו את החברה, מה הדעות שלו ומה זה. מבין את היש, יטיס את המטוס לישראל פשוט.
3: אנחנו גם הישראלים לא מעניינים אותם. שלא תטעו, אנחנו לא מעניינים אותם. לא אכפת להם מה יקרה לנו. הם בסופו של דבר צריכים לקחת אחריות נטו על עצמם, שלא יתבעו את החברה שלהם. זה כן, אני מסכימה. הם היו צריכים לעשות בדק בית. אבל הם... אי אפשר לפטר כל בן אדם שיוצא נגד מדינה מסוימת.
1: לא לפטר, אבל איך בכלל להסיק בן אדם?
0: לא
1: לפטר, אבל איך בכלל אפשר להסיק בן אדם? הבן אדם פוטר מחברת טיסה אחרת.
0: כי
1: הוא דיווח ופרסם דברים ברשתות החברתיות שלו נגד ישראל, ושהוא צילם מטוסים של ישראל, וקרא לעשות פיגועים, והוא אמר, אני רוצה לעשות פיגוע, וכאילו...
0: לא, אם הוא אמר, אני רוצה לעשות פיגוע, זה משהו אחר.
1: הבן אדם פוטר, הבן אדם...
0: כן, אבל זה שחברה אחת לא מסכימה עם דעות של בן אדם ומה שהוא עושה, זה לא מה שחברה אחרת אותו דבר.
2: אוקיי. כאילו כל חברה...
1: אתם חושבים שבעקבות האירוע הזה, ישראל צריכה להחמיר את התנאים לחברות תעופה זרות שהן מביאות מטוסים לנתב"ג?
3: לא. חד משמעית.
1: כן?
2: איך? אני לא חושבת. אני חושבת שזה יכול, סליחה שאני קוטעת, זה יכול לפגוע ביציאה שלנו מהארץ. יש סיכוי שבסוף לא ייתנו לנו לצאת מארץ. לא ייתנו, כי החברות לא יגיעו אלינו, לא כולם יכולים להרשות לעצמם לטוס בחברות ישראליות שהן מאוד יקרות. כאילו, אין. אני חושבת ש לא תמיד על סמך דעה פוליטית, אפשר להגיד הכל, ואפשר להגיד ש לא בהכרח רק על טיסות.
3: אני חושבת אבל שזה עדיף כאילו. על זה שיהיה פיגועים.
0: את יצרי מונופול כלכלי, ושנייה, עזבי את זה. איך את כן יכולה לעשות דבר כזה?
3: אני אומרת, זה לא שאין חברות תעופה ישראליות, וכן, אז יש אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם, אז, סבבה,
0: אבל תצרי פה מונופול. אחר. זאת, מה זה מונופול? זה אומר שהם יכולים לעלות את המחיר כמה שהם רוצים, ואנחנו נשלם כי אין לנו ברירה. הרעיון של חברות מחול זה שיהיה לך
3: אבל
0: אופציות.
3: זה עדיף על זה שיהיה לך פיגועים במטוסים. אני לא מדברת...
0: אין פתרון אחר?
2: לא כל טייס.
3: לא כל טייס חברה תעופה.
1: כמו שמונים עושים לנו...
2: יש מערכת חברה תעופה.
3: אני חושבת...
2: עזבו את הפליי דובאי הזה עכשיו, הישראלים ישכחו עוד 10 ימים והמשיכו לטוס בהם.
3: אז אפשר לעשות, נגיד, סתם דוגמה עם חברות תעופה שאין להם בעיה עם ישראל. עזבו שכל...
0: גם לפליי דובאי גם...
1: גם להם אין בעיה עם ישראל, אבל
2: כולם אנטישמים. כאילו, אני לא אומרת שכולם אנטישמים, אני לא אומרת שכולם נגד ישראל.
0: בסוף, לא כל עובד מייצג את מה שהחברה מאמינה בו.
2: בדיוק.
1: אבל לא צריך להסיק עובד כזה, לדעתי.
2: אין הדעת, כאילו...
0: אבל רוב אירופה כאלה.
2: אבל אנחנו כנוסעים, איפה לנו לדעת מה הדעות של הטייס שאנחנו טסים איתו עכשיו?
1: אבל הבן אדם מפרסם דברים, הוא תומך גאה.
2: מאיפה לי לדעת?
0: כל פעם שתטוסי לחול, תקחי את השם של הטייס ותבדקי את האינסטגרם והפייסבוק שלו.
2: כן, כאילו זה...
1: הנוסעים מטיסת פליי דובאי נחתו בארץ אחרי שעות של סיוט במטוס, ובמקום לקבל רגע של שקט ולהקל את מה שהם עברו, התקשורת ישר קפצה עליהם. איפה לדעתכם עובר הגבול בין זכות הציבור לדעת? כי בסופו של דבר זו העבודה של העיתונאים לסקר את מה שקורה, וכאילו, איפה עובר לדעתכם הגבול בין זכות הציבור לדעת לבין חוסר רגישות?
0: שם. הם היו ממש לא רגישים.
1: הם היו ממש לא רגישים.
3: שזה ממש חודר להם?
2: זה...
1: למי שלא...
0: אנשים יצאו מהגשר הזה של המטוס, ועם הצלם על
1: הפרצוף. למי שלא ראה, הופצו הרבה סרטונים של הנוסעים ישר יורדים מהמטוס, וישר דוחפים למלא אנשים מיקרופונים לפה, לא נותנים להם שנייה להקל שהם הגיעו לארץ, והם נחתו בשלום.
2: זה היה כל כך אירוע טראומטי גם בשבילם, וכאילו פה בישראל, פתאום כל החדשות קפצו, וזה כאילו, זה חתיכת אירוע, זה אירוע פסיכי, וכאילו, אני יכולה להבין מצד אחד את הנושאים, וחייב להיות רגישים כלפיהם, כי יצאו שם נושאים פצועים, ולא לא תמיד ישר צריך לקפוץ, וישר צריך לפרסם את הדברים, וזה נכון, אבל יש פה את זכות הציבור הדעת, שכאילו, שזה...
0: שגם אנחנו כאזרחים...
1: אבל אי אפשר לחכות קצת, כי...
2: יש את ההורים שלהם, יש את ה...
0: גם אנחנו כאזרחים וגם כתקשורת, בסוף למדנו במלחמה הזאת, שלפעמים מה שאת מפרסמת הכי מהר, זה לא הכי נכון, זה לא נכון, והכי בעיה, זה תמיד מה שתופס, זה תמיד מה שיזכרו. זה הבעיה עם המלחמה.
1: נכון.
0: אז כאילו, אם לא, כאילו, הייתה לכם עכשיו מלחמה, תלמדו שנייה לעצור, שנייה שאנשים ידעו מה הם אומרים, כי אנשים יכולים להגיד שטויות ברעיונות האלה.
2: אני בטח הכי בעד לעצור ולתת שנייה לאנשים לנשום, כי הם חזרו ממדינה ש...
1: בכללי, לא להכניס...
3: הם חזרו מטראומה.
1: לא להכניס עיתונאים גם לאזור שהם ישר נוחתים, כאילו, זה לא דבר שצריך לקרות לדעתי. וגם אחרי כל מה שקרה, שהוכח שהיה כאן אירוע טרור, עדיין יש ערוצים של תקשורת מסביב לעולם שמכחישים שמדובר כאן באירוע טרור, ולא מסקרים ומדווחים על מה שבאמת קרה. לדוגמה, BBC, שהם פשוט דיווחו בכותרת, מטוס שנסע לישראל ביצע נחיתת חירום. ובכותרת קטנה למטה, לאחר שהקברניט נתקר.
2: כן.
1: אתם חושבים שההכחשה, ממה אתם חושבים שההכחשה הזאת נובעת של כל הערוצים? אני לא מדברת רק על ה-BBC, היו רוב הערוצים שהם לא ישראלים, לא דיווחו כמעט על האירוע, על מה שקרה, וממה אתם חושבים שזה נובע?
3: מדינות ששונות אותנו, לא משנה מה נעשה, כמה אנחנו יכולים להיות הכי בסדר שיש, והם לא יהיו בסדר, ינסו לסובב את הסיפור נגדנו, לא משנה מה. נכון. הם לא אוהבים אותנו.
2: זה, אני, אין לנו מה לעשות למה? עם זה. אבל זה מחזיר אותי ממש לחזרה של החטופים שצילמו בעזה, שזה כאילו, זה היה תעמולה אחת גדולה, גם מצד ה-BBC, שהם אמרו שם דברים מזויים, כאילו, ולא, והכל בטייטלים, כאילו, קטנים. אומרים, לדוגמה, החטופים חזרו מעזה, ואז כאילו, למטה, לא יודעת, משהו הזוי שכאילו, צריך לשים אותו בכותרת הגדולה. אז אין מה לעשות, זה ערוצים שלא תמיד בעדנו, ולא תמיד ה...
1: לא אכפת להם.
2: כן, כאילו, לא... לא מרים רישו.
1: גם הרשתות בימים האחרונים מפוצצות בסרטונים ובתגובות של אנשים מסביב לעולם שמגיבים, זה לא באמת קרה, כן, בטח. אם אתם חושבים שהייתם נגיד ממדינה זרה, ולא היה לכם קשר מובהק לישראל ולישראלים, והייתם רואים את כל הסרטונים האלה בפוריו, הייתם מאמינים שזה כאילו...
3: אני חושבת אבל שאנחנו לא אובייקטיביים.
0: אני חושב שאנשים בוחרים לא להאמין לזה, כי לאנשים קשה להאמין שמישהו מסוגל לעשות דבר כזה.
2: גם תמיד הכל דבר מופצים...
0: לא, לנו נפגעה תמימות, והבנו שאנשים מסוגלים לעשות הכל, שהם באמת מסוגלים לעשות הכל, ואנשים זה לא עובר בראש, מה הוא חטף אותם, שהם טסו חזרה למדינה שלהם, אנשים זה לא עובר בראש.
3: נכון, אבל מעבר לזה, תחשבו גם ש... לא רק שזה ככה, גם מבחינתם, מה שמראים להם, זה מה שנכון. הם לא חוו את זה,
2: גם
3: לא
2: בעיניי מה שגורם
3: זה.
2: לאנשים מארץ זרה, זה שמופצים סרטונים AI, שזה נראה הדבר הכי לא אמין בעולם.
1: ברור, אבל...
2: ומסתכלים רק על זה, ולי זה גורם לא להאמין לדבר. כאילו,
1: ברור,
0: אני חושב שהייתי רוצה לטוס עם ישראלים, אחרי דבר כזה.
1: ברור.
2: באמת, מה ש... מה שעשו שם, כאילו באמת גבורה.
1: אתם חושבים שבעקבות המקרה הזה, כמות הישראלים שעלו על טיסות יפחת?
0: לא.
2: לא?
1: לא?
2: ממש לא, אנשים רוצים לצאת.
1: יש אנשים שעדיין, כאילו אני, כל הפוריו שלי זה אנשים שמתים מפחד.
3: אני הייתי מפחדת.
0: ועוד שבועיים.
3: מה איתכם?
1: אני לא.
0: ועוד שבועיים, מה יקרה?
2: אתמול הזמנתי טיסה, כאילו. לא.
1: אוקיי, אני טסה שבוע, אני לא יודעת.
3: לא יודעת, אני הייתי מפחדת פשוט לטוס בחברה זרה.
1: כן? היית עולה על פליי דובאי מחר?
3: לא.
2: אני חושבת שפשוט, גם דיברתי על זה עם חברות, כאילו לישראלים.
1: מה, ישלמו לך כסף? אתה יודעת ששילמו להם 500,000 לכל מי שהיה...
3: לא שווה את הטראומה.
1: ישלמו להם?
3: זה לא שווה את הטראומה.
1: משלמים להם.
0: בעזרת השם.
1: כן. לא הבטיחו. טוב, אני חושבת שסיכמנו את הנושא הזה די סבבה. אפשר לעבור לשיר.
0: מה בחרת לנו?
1: לשמחתנו, מטרת הטייס לא התממשה, והאזרחים שהיו במטוס חזרו הביתה בשלום, ברוך השם. אז השיר הבא שנאזין לו הוא בא אלייך במטוס של דדי דדון.

0: אל תסתפקו בקטע כל כך קצר, לחצו כאן כדי לראות את כל המערכון.
1: טוב, אז שנייה לפני שאנחנו מסיימים את השידור שלנו, אנחנו נעשה שנייה סבב קצר של מה אתם מאחלים לעצמכם לשנת י' ב'.
2: וואו. לא, אני לא מתחילה, אין מצב בעולם.
3: להתחיל? כאילו, אני ממש חזרתי שבוזה היום, לא היה לי כוח לבוא לבית ספר, כאילו אני... מה שאמרו לנו על שנת י' ב' שאין כוח כבר, זה מה זה נכון, כי אני באמת רציתי להמשיך בחופש וזה. אני מאחלת לעצמי ליהנות, לנצל כל רגע בשנה האחרונה שלנו.

0: תדחה.
1: וואו,
2: אה, הוא מהגדולים, הוא כאילו מונות שנה קודם. 2008, אנחנו
1: 2009-2008. בסדר, בסדר, בסדר. כן. וזהו, כאילו, ליהנות באמת מכל הרגע.
2: תורך, שחר.
3: לסיים עם הבית ספר, מספיק ודי.
2: די, אבל תאכלו משהו.
1: תאכל משהו,
3: שיהיה כיף, שיהיה חווייתי כמו שמספרים.
2: אוקיי, חוץ מכיף, רגע.
3: שיהיה ציונים טובים.
1: שיהיה כיף ברדיו.
2: שיהיה
1: לנו פאנל מטורף.
3: אתם מפריעות לי, שנייה, אני באמצע יכולים ארוכים.
1: סליחה.
3: שיהיה ציונים טובים, שנכיר אנשים, שנחווה חוויות.
1: וואו, לא.
3: שנהנה מהשנה הזאת.
1: וואו,
3: ושיהיה פאנל כיף.
0: רגע, יש לי עוד איחולים.
1: שיהיה לנו פאנל
0: כיף. ששחר לא יעשה לנו דיוני כדורגל בחיים.
1: וואו, וואו.
0: בבקשה.
2: לא הספקנו להגיע לדיוני כדורגל, אולי זה יהיה בשידור הבא.
3: זה יהיה בשידור הבא, אני מבקש.
0: אין צורך.
3: טוב, אז לסיום השידור שלנו, בחרתי לנו שיר, אם כבר כדורגל, אז להקת אואזיס. במהלך הקיץ קרה המונדיאל שספרד זכתה בו. לכל נבחרת נתנו לשים שיר ניצחון אחרי שהם מנצחים שישמיעו באצטדיון. אז נבחרת אנגליה, כמובן שבחרה את להקת אואזיס, ואת השיר Wonderwall, ולי דמאס מהשיר הזה, אז החלטתי לשים את השיר השני שלהם, Don't Look Back in Anger. אז השידור שלנו הגיע לסיומו, אתם מאזינים לרדיו כאן, אשל הנשיא 106 FM. אני שחר פייזלברג, ואיתי באולפן, דן דלמן, אדר מוסקו ונטע רונה. תודה לסלבה פישוב על הצד הטכני, למנחת השידור שלנו רוני זפני, ולמנהל הרדיו אופר כהן. המשך האזנה נעימה.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

מה אני עכשיו עושה. והיא צועקת ומתפללת, בוכה ומתייסרת, יש רחמים גדולים עליי ועליך.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, וואי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

blinding with my cleavage. I will be the perfect image of

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: Russia!
1: הכביש פתוח, כמעט כמו הרוח, אין לי שום כיוון. הלא בטוח, איך אפשר לנוח, איך מוצאים איזון. ויש לי אלף חלומות עוד להגשים איתך, תבואי לפה.

0: תניש אותה.
1: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
2: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
3: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
4: שתית? נהנית?
5: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: לתמול, תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה, הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי, אני שמחתי עליו, הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע, 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו, רק ככה נעצור אותם.

אם אתה שואל אותי, אז בעולם מתוקן לכל אדם יש שם אחר. איך אני אסביר לך? זאת אומרת שאין נניח שני אנשים שקוראים להם באותו שם, כי הוא, האדם, מאופיין מצלולית, כי התכונות שלו הן הוא, והוא זה שמו. הוא אמור להיות אונומטופיה מהלכת.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. שחיתה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

צר לי שאני קוטע עכשיו את המחזה, אם משהו יכול היה לצאת ממני כנראה שלא יצא. אני הולך עכשיו ודי, תמשיכו בלעדיי.

אני אהובתו של השחקן הראשי. השחקן הראשי עזב, אז עכשיו גם אני. גם ככה אין לי כבר את מי לאהוב, והבמה היא ליהק אותי כי אני נראה די טוב ומשחקת פשוט מזעזע, אז די.

כאן רוצח ואין קורבן, אין לי פה מה לבזבז את הזמן. אם היה עשי הייתי פורש בו אולי,

אני הייתי פורה. אני נשארת פה, כי אין לי ברירה. כולם הלכו ושכחו לקפל אותי, חזרה. אבל למען האמת, בתור תפאורה, מה אכפת לי בעצם, אם יש הצגה או שאין?

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג?

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל...

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית, נהנית.
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: לייף! וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

אחת בשבילך ואחת בשבילי, אחת בלי לשאול מדוע, שני אוהבים אפשר שיהיו קרובים גם במרחק של געגוע, אחת להלילה ואחת למחר, אחת בשבילך ואחת בשבילי, תמיד יהיה הלילה קצר בלי לדעת אם את שלי. המציאות כולה בחוט נמתח בין עמודי חשמל, פוגש הכתל בעמוד, נדלקת אהבה מתוך סיבה,

אחת בשבילך ואחת בשבילי. ברגע הזה לא נגיד עוד כלום, תמיד יישאר הלילה קצר.

אחת בשבילך ואחת בשבילי. ברגע הזה לא נגיד עוד כלום, תמיד יישאר הלילה קצר, אולי מחר.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

הלוח דף, יום ראשון עצוב. יום שני, אני שמח. ויום שלישי, הוא יום חדש.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: האמת היא שאת התקופה הזאת אני קצת מדחיק. זה לא משהו שאתה מדבר עליו ביום יום. אני פשוט זוכר המון דברים קצת במעורפל, אבל הדרך היה ככה.
1: הייתי ילד קצת מוזר, לא תמיד יודע מה אומרים, לא מבין את הסיטואציה, קצת מביך את ההורים. כל יום חזרתי מבית ספר, הסתגרתי לי בחדר, כן, לא תמיד היו לי חברים. לא הייתי מקובל, גם לא הצלחתי עם בנות, ולא תמיד מצאתי את המילים. וכשהרגשתי זעם או מין עצב משתק כזה, אמרו לי רק לקבור

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: כמו אולסי פרי.
1: רדיו של הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.